Od rata do rata, od vrata do vrata, prestaju da budu i mama i tata. Uz cvijeće mlado raste crna droga. I tko još tvrdi da ima Boga? Od rata do rata, od vrata do vrata, prestaju da budu i mama i tata. Ostaće nam samo te betonske ruke i mrtva mora bez valova i luke. Od rata do rata, od vrata do vrata, prestaju da budu i mama i tata.

0: vijesti.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušaoci. Ambasador Švicarske u Bosni i Hercegovini, njegova ekscelencija Gabriel Derigeti, ovih dana boravi u posjeti Bihaću. U gradskoj upravi jučer ga je ugostio gradonačelnik Elvedin Sedić. Tokom sastanka razgovarano je o aktuelnim projektima i razvojnim aktivnostima, ali i mogućnostima jačanja saradnje s posebnim akcentom na ekonomske potencijale i investicije. Predstavnici Unsko-sanskog kantona i Livanjskog kantona pokrenuli su inicijativu za razvoj cestovnog koridora Bihać-Livno, koji bi u budućnosti mogao postati jedan od ključnih infrastrukturnih projekata Zapadne Bosne. Na sastanku održanom u Livnu predstavljena je preliminarna analiza buduće brze ceste, a obje strane izrazile su spremnost za zajednički nastup prema federalnim institucijama, kako bi projekat dobio status strateškog razvojnog prioriteta. Općinsko vijeće općine Velika Kladuša je na svojoj 23. sjednici prihvatilo prijedlog odluke o davanju saglasnosti za kreditno zaduženje komunalnog preduzeća Komunalije d.o.o. Velika Kladuša. Ovaj prijedlog je usvojen sa 16 glasova. 52. internacionalna turistička UNA regata danas ulazi u svoju treću etapu na dionici od Bihaća do Bosanske Krupe. Učesnici regate su tokom prve dvije etape već prošli oko 40 km vodenog toka rijeke Une. Danas i očekuje najatraktivnija dionica, koja zbog brojnih kaskada i brzaka nosi jedan poseban adrenalin koji se dugo pamti. Po dolasku u Bosansku Krupu učesnike očekuje i zabavni program. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
0: Stanje na putevima.
1: Početak je vikenda, tako da je pojačan promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine. Promet vozila pojačan je i na većini graničnih prijelaza u našoj zemlji.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu doumjerinu na oblaku, tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Vjetar slab doumjeren, zapadni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, a na jugu do 20 stepeni Celzijusa, dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 stepen Celzijusa.

0: reklame. Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Boneti volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 505.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja, Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.

0: Slušate najbolji radio.
1: Marketing. Mjesec tapaciranog namještaja u FIS-u. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. FIS. Za udobnost vašeg doma.
2: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
3: Jabus Company raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju monter PVC i alustolarije. Prijavi kandidati mogu dostaviti lično na adresu poslovnice u Bihaću putem telefona 061 475 604 ili putem e-maila info@jabus.ba.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 9,95. Bombonjera Tofife, 125 grama, 3,95. Ornello mekšivač za veš, 3,7 litara, 6,95. Konzum i Merkator,

0: marketing. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 23. do 25. jula. Domaća šljiva 1,35, teleća plećka bez kosti 19,95, sir Feta Dodoni 150 grama 4,95, kafa Frank jubilarna 500 grama 11,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
2: Samo u FIS-u na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 puta 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.

0: Vijesti.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušaoci. Ambasador Švicarske u Bosni i Hercegovini, njegova ekscelencija Gabriel Derigeti, ovih dana boravi u posjeti Bihaću. U gradskoj upravi jučer ga je ugostio gradonačelnik Elvedin Sedić. Tokom sastanka razgovarano je o aktuelnim projektima i razvojnim aktivnostima, ali i mogućnostima jačanja saradnje s posebnim akcentom na ekonomske potencijale i investicije. Predstavnici Unsko-sanskog kantona i Livanjskog kantona pokrenuli su inicijativu za razvoj cestovnog koridora Bihać-Livno, koji bi u budućnosti mogao postati jedan od ključnih infrastrukturnih projekata Zapadne Bosne. Na sastanku održanom u Livnu predstavljena je preliminarna analiza buduće brze ceste, a obje strane izrazile su spremnost za zajednički nastup prema federalnim institucijama, kako bi projekat dobio status strateškog razvojnog prioriteta. Općinsko vijeće općine Velika Kladuša je na svojoj 23. sjednici prihvatilo prijedlog odluke o davanju saglasnosti za kreditno zaduženje komunalnog preduzeća Komunalije d.o.o. Velika Kladuša. Ovaj prijedlog je usvojen sa 16 glasova. 52. internacionalna turistička UNA regata danas ulazi u svoju treću etapu na dionici od Bihaća do Bosanske Krupe. Učesnici regate su tokom prve dvije etape već prošli oko 40 km vodenog toka rijeke Une. Danas i očekuje najatraktivnija dionica, koja zbog brojnih kaskada i brzaka nosi jedan poseban adrenalin koji se dugo pamti. Po dolasku u Bosansku Krupu učesnike očekuje i zabavni program. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
0: Stanje na putevima.
1: Početak je vikenda, tako da je pojačan promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine. Promet vozila pojačan je i na većini graničnih prijelaza u našoj zemlji.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu doumjerinu na oblaku, tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Vjetar slab doumjeren, zapadni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, a na jugu do 20 stepeni Celzijusa, dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 stepen Celzijusa.
2: Ovo zbog svega nam srce jaše lupa.
1: Radio televizija Unsko-sanskog kantona.
3: Vrijeme je za reklame.
4: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega 3, 6 ili 8.

0: dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061-933-916 i 037-222-505.
1: Asta Bosnia d.o.o. austrijska kompanija sa tradicijom dužom od 200 godina. Proizvodi visokokvalitetne bakrene komponente za transformatore, generatore i različite tipove motora. Naši proizvodi ugrađuju se u sisteme vodećih svjetskih kompanija, među kojima su Siemens Energy, Hitachi Energy, Andritz AG i brojni drugi. Kontinuirano ulažemo u razvoj tehnologija, unapređenje proizvodnih procesa i razvoj naših zaposlenika. Zbog preseljenja u novo proizvodno postrojenje i proširenja proizvodnih kapaciteta, zapošljavamo industrijske električare, 2 izvršioca, industrijske bravare, 2 izvršioca, operatere u proizvodnji, 5 izvršilaca, mašinske tehničare, 4 izvršioca, inženjere, više izvršilaca, koordinator odjela održavanje, 1 izvršilac, računovođa, 1 izvršilac, te pomoćne radnike u proizvodnji, više izvršilaca. Mjesto rada, Cazin. Nudimo konkurentna neto plata zasnovana na profesionalnom iskustvu i kvalifikacijama, mogućnost obuke u matičnoj firmi u Austriji, stabilno i dugoročno zaposlenje, prilike za napredovanje, dodatak za prehranu od 13,60 konvertibilnih maraka po radnom danu, nadoknada putnih troškova za zaposlenike koji žive 2 do 100 km od radnog mjesta, bonus za godišnji odmor, regres tokom godišnjeg odmora u maksimalnom neoporezivom iznosu, novčani poklon za vjerske praznike, besplatni topli napici. Asta Bosnia d.o.o. Poslovne prilike koje možda baš vas čekaju. Pozivamo sve zainteresovane kandidate da svoju biografiju pošalju na posao@asta.ba ili da lično posjete prostorije kompanije Asta Bosnia d.o.o. Poslovna zona Ratkovac, Begove kafane DB Cazin, gdje mogu popuniti prijavni obrazac za zaposlenje. Biće kontaktirani kandidati čije kvalifikacije odgovaraju traženim uslovima.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Marketing.

Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

0: marketing. 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS 2026 od 10. do 13. septembra. Lokacija Dvorana Luke u Bihaću. Prijave za sajam na www.pkusk.com ili putem telefona 037-316-350. Privredna komora Unsko-Sanskog kantona.
1: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Breskva, kilogram 2,79. Slova tuna, komadi u suncokretovom ulju, 160 grama, 1,99. Mila mlijeko, 1 litra, 2,8% mliječne masti, 1,15. Konzum i Merkator.
0: Marketing.
3: My wife was having some problems with her hand. We found out that she had a brain tumor.
4: I'm in a relationship with a woman and my mother does not approve.
5: I came out as trans a year ago. I was essentially disowned by all of my

Bele poštovano slušateljstvo, dobro vam jutro, trenutna temperatura je 10 stepeni u gradu Bihaću, a danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo odumirenu oblačnost, tokom dana postupno povećanje oblačnosti, vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 10 do 16 na jugu do 20 stepeni, a dnevna od 21 do 27 na jugu do 31 stepen Celzijusa. Toša i ledena nas vode kroz ovo suncem okupano jutro u gradu Bihaću i naravno idemo da vidimo kako to stanje na putevima odmah nakon ledene, što nam donosi naš dobri drugar Bihamka, zatim nastavljamo dalje sa servisnim informacijama.

Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. S obzirom da je prvi dan vikenda i da je sezona godišnjih odmora, tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima i na graničnim prijelazima. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić i Deleuša na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na drugim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog održavanja brdske trke Čelić 2026. danas i sutra u vremenu od 8 do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste od

0: Šibošnice do lovačkog doma Stara Majevica. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Marketing. Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
1: Marketing najboljeg radija.
3: Slušajte ljetni program najboljeg radija.

Idemo dalje sa našim servisnim informacijama. Što se tiče snabdijevanja građana pitkom vodom i naravno električnom energijom, tu je sve u redu, a telefoni funkcioniraju u svim pravcima, tako da možete slati ljubav preko žice. Vatrogasne službe zabilježile su tri tehničke intervencije, u Cazinu dvije gdje su bile intervencije na zaglavljenom liftu i sapiranje kolovoza nakon saobraćajne nezgode. U Bihaću jedna tehnička intervencija koja je sapiranje kolovoza nakon saobraćajne nezgode. Zato su u Ministarstvu unutrašnjih poslova imali pune ruke posla. U protekla 24 sata zabilježeno je 14 saobraćajnih nezgoda, u Bihaću 3 sa materijalnom štetom. Također materijalna šteta zabilježena je i u Bosanskom Petrovcu gdje su bile 2 saobraćajne nezgode. Što se tiče saobraćajnih nezgoda sa lakše povrijeđenim osobama, u Cazinu su 4 bile i jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede, u Sanskom mostu 2, u Velikoj Kladuši 3. U Sanskom mostu je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede, dok u Velikoj Kladuši 4 lica su lakše povrijeđene. Hitne službe domova zdravlja bilježe 63 ljekarska pregleda. Nažalost, niko nam se nije javio s odjela porodilišta, tako da ne znamo sada trenutno tačan broj beba koje su se rodile u protekla 24 sata, ali ukoliko nam se dame sa odjela jave, i to ćemo ubaciti u naš jutarnji program. Do nekog sljedećeg javljanja, uživajte u vašoj omiljenoj muzici i najboljem radiju.

0: sportskih nadmetanja i sličnih programa. Manifestacija Kladuško ljeto ove godine održava se od 18. jula do 9. augusta i donosi bogat program za sve generacije. Od 26. do 31. jula Bihać će biti domaćin 8. Avant Una International Adventure Film Festivala, međunarodnog festivala posvećenog avanturističkom, dokumentarnom i filmskom stvaralaštvu koje slavi prirodu, ekologiju i inspirativne ljudske priče. Program će biti održan u Kulturnom centru u Bihaću. U Sanskom mostu i Kamengradu svake posljednje sedmice mjeseca jula odvijaju se dani Sultan Fatihove musale koji za cilj imaju njegovanje i čuvanje sjećanja na dolazak islama na ove prostore i prvu klanjanu džumu namaz na bosanskoj zemlji. Vjersko-kulturna manifestacija Musala 2026 održava se od 27. do 31. jula ove godine. Bosna i Hercegovina će od 30. jula do 4. augusta postati epicentar evropskog retro turizma. U organizaciji Oldtimer kluba 1912 Sanski most startuje velika međunarodna Oldtimer ekspedicija, jedinstven projekt koji je uvršten u zvanični svjetski FIVA kalendar i službeno proglašen za nacionalni događaj od značaja za Bosnu i Hercegovinu. Ova manifestacija predstavlja inovativan iskorak u promociji domaćih turističkih potencijala koristeći istorijska vozila kao putujuće muzeje koje će povezati ključne kulturno-istorijske i prirodne bisere naše zemlje. Kolona unikatnih oldtajmera sa posadama iz cijele Europe proći će kroz Sanski most, Ključ, Mrkonjić grad, Banja Luku, Travnik i Jajce, šaljući u svijet impresivnu sliku o bogatstvu i raznolikosti bosansko-hercegovačkog nasljeđa. Četvrta Cazinska Una regata bit će održana u nedjelju 2. augusta. Događaj počinje okupljanjem u 10 sati, dok je start u 11 s lokacije Plandište u Kostelima. Veslačka ruta završava na kupalištu Miostrah. Ovaj događaj, koji iz godine u godinu privlači sve veći broj učesnika, okuplja ljubitelje prirode i rijeke Une s ciljem spajanja avanture, sporta i dobre zabave. Organizator je grad Cazin i tamošnji centar za kulturu i turizam.
1: Marketing. Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu. Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
3: Marketing najboljeg radija.

marketing. Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović. Marketing najboljeg radija.

0: vesti.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušaoci. Ambasador Švicarske u Bosni i Hercegovini, njegova ekscelencija Gabriel Derigeti, ovih dana boravi u posjeti Bihaću. U gradskoj upravi jučer ga je ugostio gradonačelnik Elvedin Sedić. Tokom sastanka razgovarano je o aktuelnim projektima i razvojnim aktivnostima, ali i mogućnostima jačanja saradnje s posebnim akcentom na ekonomske potencijale i investicije. Predstavnici Unsko-sanskog kantona i Livanjskog kantona pokrenuli su inicijativu za razvoj cestovnog koridora Bihać-Livno, koji bi u budućnosti mogao postati jedan od ključnih infrastrukturnih projekata Zapadne Bosne. Na sastanku održanom u Livnu predstavljena je preliminarna analiza buduće brze ceste, a obje strane izrazile su spremnost za zajednički nastup prema federalnim institucijama, kako bi projekat dobio status strateškog razvojnog prioriteta. Općinsko vijeće općine Velika Kladuša je na svojoj 23. sjednici prihvatilo prijedlog odluke o davanju saglasnosti za kreditno zaduženje komunalnog preduzeća Komunalije d.o.o. Velika Kladuša. Ovaj prijedlog je usvojen sa 16 glasova. 52. internacionalna turistička UNA regata danas ulazi u svoju treću etapu na dionici od Bihaća do Bosanske Krupe. Učesnici regate su tokom prve dvije etape već prošli oko 40 km vodenog toka rijeke Une. Danas i očekuje najatraktivnija dionica, koja zbog brojnih kaskada i brzaka nosi jedan poseban adrenalin koji se dugo pamti. Po dolasku u Bosansku Krupu učesnike očekuje i zabavni program. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
0: Stanje na putevima.
1: Početak je vikenda, tako da je pojačan promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine. Promet vozila pojačan je i na većini graničnih prijelaza u našoj zemlji.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu doumjerinu na oblaku, tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Vjetar slab doumjeren, zapadni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, a na jugu do 20 stepeni Celzijusa, dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 stepen Celzijusa.
2: Ljeto na najboljem radiju.

0: Marketing. Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.
1: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama, uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing najboljeg radija.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
3: Para Challenge Cup Bihać 2026 održava se do 26. jula. Događaj organizuje Aerocentar Panorama Bihać na sportskom aerodromu Golubiću u Bihaću. U toku je 52. internacionalna turistička Una regata, jedna je od najpoznatijih i najstarijih turističko-sportskih manifestacija u našoj zemlji, trajuće do 25. jula. Promocija knjige Zauvijek tvoja autorice Iman Šepić održat će se 25. jula u 20 sati na lokaciji Ostrožački dvorac, Cazin. Povodom svjetskog dana hepatitisa, odjel za infektivne bolesti kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću organizuje edukativno-promotivni štand za građane u Bingo tržnom centru. Promocija će se održati 28. jula od 10 do 13 sati. Kulturna manifestacija Ključko ljeto 2026 je u toku i trajeće do 9. augusta s bogatim programom za sve generacije. Sanski most i ovog ljeta otvara vrata brojnim posjetiocima kroz tradicionalnu manifestaciju Ljeto na Sani, koje će gradu na devet rijeka donijeti bogat kulturno-zabavni

0: i sportski život. Manifestacija traje do 4. augusta. Ljeto u Bosanskoj Krupi donosi poseban spoj umjetnosti, sporta i tradicije. Danas počinje 25. festival folklornog stvaralaštva Bosanska Otoka, a završava 26. jula. Za kraj jula najavljena je i likovna kolonija Krušnica, koja će trajati od 27. do 31. jula. Posebno mjesto u kalendaru zauzima tradicionalna Bosansko-Krupska Una regata, koja će biti održana 1. augusta. Pored predstavljenih glavnih događaja, ljetni dani u Bosanskoj Krupi bit će upotpunjeni nizom drugih kulturno-zabavnih sadržaja poput koncerata, sportskih nadmetanja i sličnih programa. Manifestacija Kladuško ljeto ove godine održava se od 18. jula do 9. augusta i donosi bogat program za sve generacije. Od 26. do 31. jula Bihać će biti domaćin 8. Avant Una International Adventure Film Festivala, međunarodnog festivala posvećenog avanturističkom, dokumentarnom i filmskom stvaralaštvu koje slavi prirodu, ekologiju i inspirativne ljudske priče. Program će biti održan u Kulturnom centru u Bihaću. U Sanskom mostu i Kamengradu svake posljednje sedmice mjeseca jula odvijaju se dani Sultan Fatihove musale, koji za cilj imaju njegovanje i čuvanje sjećanja na dolazak islama na ove prostore i prvu klanjanu džumu namaz na bosanskoj zemlji. Vjersko-kulturna manifestacija Musala 2026 održava se od 27. do 31. jula ove godine. Bosna i Hercegovina će od 30. jula do 4. augusta postati epicentar evropskog retro turizma. U organizaciji Oldtimer kluba 1912 Sanski most startuje velika međunarodna Oldtimer ekspedicija, jedinstven projekt koji je uvršten u zvanični svjetski FIVA kalendar i službeno proglašen za nacionalni događaj od značaja za Bosnu i Hercegovinu. Ova manifestacija predstavlja inovativan iskorak u promociji domaćih turističkih potencijala, koristeći istorijska vozila kao putujuće muzeje koje će povezati ključne kulturno-istorijske i prirodne bisere naše zemlje. Kolona unikatnih oldtajmera sa posadama iz cijele Europe proći će kroz Sanski most, Ključ, Mrkonjić grad, Banja Luku, Travnik i Jajce, šaljući u svijet impresivnu sliku o bogatstvu i raznolikosti bosansko-hercegovačkog nasljeđa. Četvrta Cazinska Una regata bit će održana u nedjelju 2. augusta. Događaj počinje okupljanjem u 10 sati, dok je start u 11 s lokacije Plandište u Kostelima. Veslačka ruta završava na kupalištu Milstrah. Ovaj događaj, koji iz godine u godinu privlači sve veći broj učesnika, okuplja ljubitelje prirode i rijeke Une s ciljem spajanja avanture, sporta i dobre zabave. Organizator je grad Cazin i tamošnji centar za kulturu i turizam.
1: Slušate ljetni program najboljeg radija.

0: marketing.
1: Samo u Fisu na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 x 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvodu pod ili zid, 69,90. Tuš set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
0: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
2: Marketing najboljeg radija.

Evo nas nazad u našem studiju, dakle, danas na rasporedu Koke, Ivo Vulin i Gile.

Izgleda da svi bukvalno spavaju od regate, sinoće niko se još uvijek nije probudio. Evo, što se tiče Facebooka i glasova sa Facebooka, Ivo Bublin ima 8 glasova, Koke 2 i Gile 2, tako da novi hit jutra je Ivo Bublin i pjesma Jednostavno.

marketing. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz

0: logoraša Bosne i Hercegovine obilježena 34. godišnjica od formiranja logora Geraterm, u kojem je 23. na 24. juli ubijeno preko 200 logoraša. Ukupno je prema zvaničnim podacima u ovoj nekadašnjoj tvornici keramike ubijen 371 prijedočanin nesrpske nacionalnosti. Kroz logor prošlo je do 3000 Bošnjaka i Hrvata, odraslih i djece, koje su trpjela osim fizičkog i seksualno nasilje. Na širem području Cazinske krajine 23. jula 1995. godine slomljena je jedna od najtežih ofanziva pod nazivom Spržena zemlja. Ofanzivu na Bihački okrug su vodili pripadnici srpskih i paravojnih jedinica pristalica takozvane autonomne pokrajine Zapadna Bosna. Plan je bio poraziti 5. korpus armije Republike Bosne i Hercegovine, a prema tvrdnjama mnogih i Bihačkom okrugu namijeniti sudbinu Srebrenice. Jedinice 5. korpusa pružile su otpor mnogo snažnijem protivniku, a ofanziva je u potpunosti zaustavljena u Cazinskom mjestu Krivaja, kada je od 40 tenkova sa kojima su napadale srpske i Avdićeve snage uništeno 7. dok je jedan tenk zarobljen. Obilježavanju godišnjice slamanja ove ofanzive prisustvovali su nekadašnji borci, porodice poginulih pripadnika 5. korpusa uz predstavnike više udruženja te izvršne i zakonodavne vlasti grada Cazina i Unsko-sanskog kantona. Ambasador Švicarske u Bosni i Hercegovini, njegova ekscelencija Gabriel Derigeti, ovih dana boravi u posjeti gradu Bihaću. U gradskoj upravi ugostio ga je i gradonačelnik Elvedin Sedić. Tokom sastanka razgovarano je o aktuelnim projektima i razvojnim aktivnostima, ali i mogućnostima jačanja suradnje s posebnim akcentom na ekonomske potencijale i investicije. Predstavnici Unsko-sanskog kantona i Livanjskog kantona pokrenuli su inicijativu za razvoj cestovnog koridora Bihać-Livno, koji bi u budućnosti mogao postati jedan od ključnih infrastrukturnih projekata Zapadne Bosne. Na sastanku održanom u Livnu predstavljena je preliminarna analiza buduće brze ceste, a obje strane izrazile su spremnost za zajednički nastup prema federalnim institucijama kako bi projekat dobio status strateškog razvojnog prioriteta. 52. internacionalna turistička Una regata danas ulazi u svoju treću etapu na dionici od Bihaća do Bosanske Krupe. Učesnici regate su tokom prve dvije etape već prošli oko 40 km vodenog toka rijeke Une. Danas se očekuje najatraktivnija dionica koja zbog brojnih kaskada i brzaka nosi jedan poseban adrenalin koji se dugo pamti. Po dolasku u Bosansku Krupu učesnike očekuje i zabavni program. Cijenjeni slušalci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti. Slijedi blok servisnih informacija.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. S obzirom da je prvi dan vikenda i sezona godišnjih odmora, pojačana je i frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, kao i na pojedinim graničnim prijelazima. Trenutno je duga kolona vozila na graničnom prijelazu Izačić.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen Celzijusa.
2: Ljeto na najboljem radiju.

0: marketing.
1: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
0: Marketing.

0: Marketing. Ko kaže da je pravi odmor daleko, spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
1: Marketing.

0: Halo, halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Izvolite.
1: Hvala. Kupijem kuću u Boskom Novom ili jednosoban stan. Po mogućnosti poseban ulaz. Telefon 037-491-137. Na isti broj prodajem kuću u Boskoj Krup niže Doma zdravlja, gdje i živim. Hvala vam puno i prijatno.
0: U redu, hvala vama i doviđenja.

0: marketing.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Ime koje traje 25 godina povjerenja.

0: Halo, halo, dobro jutro, ko je sa nama?
1: Dobro jutro. Lijep pozdrav, Dženane.
0: Također.
1: Prodaje se traktorska kosačica, u stvari traktorska grabilca sunca, dobro očuvana. Sa informacije na telefon 062-981-374. Ugodan lijep dan.
0: Također, hvala vam.

0: marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing.

0: vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. U Prijedoru je jučer u organizaciji Saveza logoraša Bosne i Hercegovine obilježena 34. godišnjica od formiranja logora Geraterm, u kojem je 23. na 24. juli ubijeno preko 200 logoraša. Ukupno je prema zvaničnim podacima u ovoj nekadašnjoj tvornici keramike ubijen 371 Prijedorčanin nesrpske nacionalnosti. Kroz logor prošlo je do 3000 Bošnjaka i Hrvata, odraslih i djece, koje su trpjela osim fizičkog i seksualno nasilje. Na širem području Cazinske krajine 23. jula 1995. godine slomljena je jedna od najtežih ofanziva pod nazivom Spržena zemlja. Ofanzivu na Bihećki

0: krug su vodili pripadnici srpskih i paravojnih jedinica pristalica takozvane autonomne pokrajine Zapadna Bosna. Plan je bio poraziti 5. korpus armije Republike Bosne i Hercegovine, a prema tvrdnjama mnogih i Bihaćkom okrugu namijeniti sudbinu Srebrenice. Jedinice 5. korpusa pružile su otpor mnogosnažnijem protivniku, a ofanziva je u potpunosti zaustavljena u Cazinskom mjestu Krivaja, kada je od 40 tenkova sa kojima su napadale srpske i Avdićeve snage uništeno 7, dok je jedan tenk zarobljen. Obilježavanju godišnjice slamanja ove ofanzive prisustvovali su nekadašnji borci, porodice poginulih pripadnika 5. korpusa uz predstavnike više udruženja te izvršne i zakonodavne vlasti grada Cazina i Unsko-sanskog kantona. Ambasador Švicarske u Bosni i Hercegovini, njegova ekscelencija Gabriel Derigeti, ovih dana boravi u posjeti gradu Bihaću. U gradskoj upravi ugostio ga je i gradonačelnik Elvedin Sedić. Tokom sastanka razgovarano je o aktuelnim projektima i razvojnim aktivnostima, ali i mogućnostima jačanja suradnje s posebnim akcentom na ekonomske potencijale i investicije. Predstavnici Unsko-sanskog kantona i Livanjskog kantona pokrenuli su inicijativu za razvoj cestovnog koridora Bihać-Livno, koji bi u budućnosti mogao postati jedan od ključnih infrastrukturnih projekata Zapadne Bosne. Na sastanku održanom u Livnu predstavljena je preliminarna analiza buduće brze ceste, a obje strane izrazile su spremnost za zajednički nastup prema federalnim institucijama kako bi projekat dobio status strateškog razvojnog prioriteta. 52. internacionalna turistička UNA regata danas ulazi u svoju treću etapu na dionici od Bihaća do Bosanske Krupe. Učesnici regate su tokom prve dvije etape već prošli oko 40 km vodenog toka rijeke Une. Danas i očekuje najatraktivnija dionica koja zbog brojnih kaskada i brzaka nosi jedan poseban adrenalin koji se dugo pamti. Po dolasku u Bosansku Krupu učesnike očekuje i zabavni program. Cijenjeni slušalci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti. Slijedi blok servisnih informacija.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. S obzirom da je prvi dan vikenda i sezona godišnjih odmora, pojačana je i frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, kao i na pojedinim graničnim prijelazima. Trenutno je duga kolona vozila na graničnom prijelazu Izačić.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen Celzijusa.
2: Ljeto na najboljem radiju.

0: marketing. Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
2: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
0: Marketing.

0: Marketing. Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
1: Samo u Fisu na odjelima kućnog tekstila potražite posteljina 140 puta 200, 17,5 km, plahte na gumu više dimenzija već od 680, ručnik 50 puta 90, 4,90, zavjesa dužine 2,80 m, 5 maraka i 10 peninga, kuhinska krpa 50 puta 70, 2 marke i 10. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
0: Marketing.

0: Marketing. Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
1: Jabus Company raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju monter PVC i alustolarije. Prijavi kandidati mogu dostaviti lično na adresu poslovnice u Bihaću putem telefona 061 475 604 ili putem e-maila info@jabus.com.

0: Škrba.
1: U petak 7. avgusta 2026. godine budimo zajedno na planini Igman na manifestaciji Dova za domovinu. Program počinje u 10 sati na Velikom polju, polaganjem cvijeća, odavanjem počasti i historijskim časom, nakon čega će počast biti odata i na Mrazištu i Brezovači. Potom se okupljamo u srcu Igman planine, ratnoj džamiji, simbolu vjere, slobode i nepokorenog duha bosanskog čovjeka, gdje će biti upriličen vjerski program i klanjan džuma namaz. Dođimo zajedno da odamo počast šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, čuvajući vrijednosti ljubavi prema domovini, slobode i zajedništva. Dova za domovinu Igman 2026. Bosna i Hercegovina nas zove.
2: Marketing.

0: Vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošićevi. Pratite vijesti radija Unsko-sanskog kantona. U Prijedoru je jučer u organizaciji Saveza logoraša Bosne i Hercegovine obilježena 34. godišnjica od formiranja logora Keraterb, u kojem je 23. na 24. juli ubijeno preko 200 logoraša. Ukupno je prema zvaničnim podacima u ovoj nekadašnjoj tvornici keramike ubijen 371 prijedorčanin nesrpske nacionalnosti, a kroz logor je prošlo oko 3000 Bošnjaka i Hrvata, odraslih i djece koje su trpjela osim fizičkog i seksualno nasilje. Na širem području Cazinske krajine 23. jula 1995. godine slomljena je jedna od najtežih ofanziva pod nazivom Spržena zemlja. Ofanzivu na Bihački okrug su vodili pripadnici srpskih i paravojnih jedinica pristalica takozvane autonomne pokrajine Zapadna Bosna. Plan je bio poraziti 5. korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine, a prema tvrdnjama mnogih i Bihačkom okrugu namijeni sudbinu Srebrenice. Jedinice 5. korpusa pružile su otpor mnogo snažnijem protivniku, a ofanziva je u potpunosti zaustavljena u Cazinskom mjestu Krivaja, kada je od 40 tenkova sa kojima su napadale srpske i Avdićeve snage uništeno 7, dok je jedan tenk zapljenjen. Obilježavanju godišnjice slamanja ove ofanzive prisustvovali su nekadašnji borci, porodice poginulih pripadnika 5. korpusa uz predstavnike više udruženja te izvršenja.

0: izvršne i zakonodavne vlasti grada Cazina i Unsko-sanskog kantona. Koalicija pod lupom službeno je započela tromjesečnu posmatračku misiju za opće izbore 2026. godine, iako se u izborni proces po prvi put masovnije uvode nove tehnologije, s terena već stižu upozorenja na ozbiljne nepravilnosti, od zloupotrebe javnih resursa do pritisaka na birače. Centralna izborna komisija već je izrekla i prve novčane kazne. Što se tiče samog glasanja, najveća promjena za građane bit će izgled glasačkih listića, jer zbog tehničkih uslova skeniranja na njima ove godine neće biti imena pojedinačnih kandidata. Bihać ovih dana živi u Zunu. Nakon starta sa Štrbačkog buka, učesnici 52. internacionalne turističke Una regate sinoć su završili etapu koja vodi u sami centar grada Bihaća. Stotine raftera iz Bosne i Hercegovine i evropskih zemalja uživali su u jedinstvenom spoju prirode, sporta i druženja na Smaragdnoj rijeci, a druženje je završeno koncertom Tonija Cetinskog. Tokom dana održani su i tradicionalni skokovi sa gradskog mosta u Bihaću. Regata danas ulazi u svoju treću etapu na dionici od Bihaća do Bosanske Krupe. Učesnici regate su tokom prve dvije etape već prošli oko 40 km vodenog toka rijeke Une. Danas ih očekuje najatraktivnija dionica koja zbog brojnih kaskada i brzaka nosi jedan poseban adrenalin koji se dugo pamti. Po dolasku u Bosansku Krupu učesnike očekuje i zabavni program. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. S obzirom da je prvi dan vikenda i sezona godišnjih odmora, pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom naše zemlje, kao i na pojedinim graničnim prijelazima poput graničnog prijelaza Izačić.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni, dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 31 stepen Celzijusa.
2: Ljeto na najboljem radiju.

marketing. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije

0: marketing.
1: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
0: Marketing.

0: marketing.
1: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Sazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
0: Marketing.
5: Slušate ljetni program.

0: marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing.

0: vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošić, vi pratite vijesti radija Unsko-sanskog kantona. U Prijedoru je jučer u organizaciji Saveza logoraša Bosne i Hercegovine obilježena 34. godišnjica od formiranja logora Keraterm, u kojem je 23. na 24. juli ubijeno preko 200 logoraša. Ukupno je prema zvaničnim podacima u ovoj nekadašnjoj tvornici keramike ubijen 371 prijedorčanin nesrpske nacionalnosti. Kroz logor je prošlo do 3000 Bošnjaka i Hrvata, odraslih i djece koja su trpjela osim fizičkog i seksualno nasilje. Nakon 34 godine od stradanja još uvijek se traže posmrtni ostaci oko 600 prijedorčana nesrpske nacionalnosti. Porodice žrtava iz prijedorskih sela Zecovi i Briševo ovih dana obilježavaju 34. godišnjicu stravičnih zločina. Sjećanje na ubijene civile, Bošnjake i Hrvate i nakon više od 3 decenije budi istu bol, dok potraga za kostima najmilijih i pravdom pred sudovima i dalje traje. Kada se govori o razmjerama stradanja u Bosni i Hercegovini, historijske činjenice su neumoljive. Nakon genocida u Srebrenici, u Prijedoru je počinjen drugi, najveći masovni zločin tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. U ovoj općini ubijena su ukupno 3176 civila, od kojih je njih 166 bilo hrvatske nacionalnosti. Ipak, zbog često licemjerne politike i guranja istine po tepih, u javnosti se nedovoljno zna o činjenici da je Prijedor općina u kojoj je stradao najveći broj Hrvata u našoj zemlji. Simbol tog stradanja je selo Briševo, koje nakon napada Vojske Republike Srpske krajem jula 1992. godine potpuno sravljeno sa zemljom. U napadima na Briševo kao i na obližnje Zecove meta nisu bile vojne formacije, jer ih tamo nije ni bilo, već isključivo nenaoružani

civili, žene, djeca i invalidi. Za posmrtnim ostacima 32 osobe iz ovog sela još uvijek se traga. Vijesti. Na širem području Cazinske krajine 23. jula 1995. godine slomljena je jedna od najtežih ofanziva pod nazivom Spržena zemlja. Ofanzivu na Bihački okrug su vodili pripadnici srpskih i paravojnih jedinica pristalica takozvane autonomne pokrajine Zapadna Bosna. Plan je bio poraziti 5. korpus armije Republike Bosne i Hercegovine, a prema tvrdnjama mnogih i Bihačkom okrugu namijeniti sudbinu Srebrenice. Jedinice 5. korpusa pružile su otpor mnogo snažnijem protivniku, a ofanziva je u potpunosti zaustavljena u Cazinskom mjestu Krivaja, kada je od 40 tenkova sa kojima su napadale srpske i Abićeve snage uništeno 7, dok je jedan tenk zapljenjen. Obilježavanju godišnjice slamanja ove ofanzive prisustvovali su nekadašnji borci, porodice poginulih pripadnika 5. korpusa uz predstavnike više udruženja te izvršne i zakonodavne vlasti grada Cazina i Unsko-sanskog kantona. Ambasador Švicarske u Bosni i Hercegovini, njegova ekscelencija Gabriel Derigeti, ovih dana boravi u posjeti Bihaću. U gradskoj upravi primio ga je i gradonačelnik Elvedin Sedić. Tokom sastanka razgovarano je o aktuelnim projektima i razvojnim aktivnostima, ali i mogućnostima jačanja saradnje s posebnim akcentom na ekonomske potencijale i investicije. Predstavnici Unsko-sanskog kantona i Livanjskog kantona pokrenuli su inicijativu za razvoj cestovnog koridora Bihać-Livno, koji bi u budućnosti mogao postati jedan od ključnih infrastrukturnih projekata Zapadne Bosne. Na sastanku održanom u Livnu predstavljena je preliminarna analiza buduće brze ceste, a obje strane izrazile su spremnost za zajednički nastup prema federalnim institucijama kako bi projekat dobio status strateškog razvojnog prioriteta. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održat će u ponedjeljak 27. jula hitnu sjednicu s jednom tačkom dnevnog reda, prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2026. Nakon hitne zakazana je i redovna sjednica o prijedlogu zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza. Raspravljat će se po hitnom postupku. Vlada Republike Srpske na lobiranje je u Sjedinjenim Američkim Državama potrošila najmanje 8,3 miliona dolara, a potpuni iznos nije poznat zbog činjenice da cijena lobiranja nekoliko firmi koja je angažovala nije javno otkrivena, prenosi Radio Slobodna Evropa. Samo tokom 2025. godine za ovu namjenu izdvojeno je 54,9 miliona maraka, a to uključuje lobiranje širom svijeta, ne isključivo Sjedinjene Američke Države, prenosi Radio Slobodna Evropa. Koalicija pod lupom službeno je započela tromjesečnu posmatračku misiju za opće izbore ove godine, iako se u izborni proces po prvi put masovnije uvode nove tehnologije s terena, već stižu upozorenja na ozbiljne nepravilnosti, od zloupotrebe javnih resursa do pritisaka na birače. Centralna izborna komisija već je izrekla i prve novčane kazne što se tiče samog glasanja. Najveća promjena za građane bit će izgled glasačkih listića, jer zbog tehničkih uslova skeniranja na njima ove godine neće biti imena pojedinačnih kandidata. Izvodi iz privremenog biračkog spiska bili su dostupni biračima na javni uvid u periodu od 6. juna do 6. jula. Prema informacijama koje su dostavile izborne komisije osnovnih izbornih jedinica, ukupno 6.299 birača izvršilo je provjeru svojih podataka. Izborne komisije dostavili su informacije o osobama za koje postoje saznanje da su preminule, a koje se još uvijek nalaze na privremenom biračkom spisku.

biračkom spisku. Prema dostavljenim podacima na području Bosne i Hercegovine evidentirana su imena 827 umrlih osoba. Vijesti. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine je zaključilo da žalba HSP-a nije osnovana te da je kandidatura Slavena Kovačevića u skladu sa ustavom naše zemlje i izbornim zakonom. Uprkos tvrdnjama HSP-a, sud Bosne i Hercegovine je zaključio da CIK u postupku ovjere kandidature nije ovlašten ocjenjivati da li je kandidat legitimni predstavnik određenog naroda. Sud je iznio i druge značajnije argumente. Istakao je da Ustav Bosne i Hercegovine u članu 5 propisuje da se predsjedništvo Bosne i Hercegovine sastoji od tri člana, jednog Bošnjaka, jednog Hrvata, koji se svaki biraju neposredno sa teritorije federacije i jednog Srbina koji se bira neposredno sa teritorije RS-a, te da je zbog toga neosnovana argumentacija HSP-a o navodnoj neustavnosti i narušavanju navodnog ustavnog načela legitimnog predstavljanja. Otpušteni radnici javnog preduzeća Komunalno Mostar, njih 22 su se oglasili saopćenjem u kojem su najoštrije osudili pokušaje prikupljanja političkih poena na njihovoj teškoj životnoj situaciji. Naveli su da su se kao radnici putem sindikata obratili inspekciji rada Hercegovačko-neretvanskog kantona, koja je u srijedu izvršila inspekcijski nadzor i izuzela potrebnu dokumentaciju iz ovog preduzeća. Pored toga, poduzete su i sve raspoložive pravne radnje, uključujući ulaganje prigovora nadležnim organima, kao i upućivanje zahtjeva i apelacija instituciji Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine i drugim nadležnim institucijama. Vijesti. Francuske vlasti naredile su evakuaciju gotovo 60.000 ljudi u blizini Brox-de-Auxa, čime se ukupan broj ljudi kojima je naređeno da pobjegnu od šumskih požara u Francuskoj i Španiji popeo na više od 220.000. Oko 200 ljudi je evakuisano na jugozapadu Francuske u regijama Gironde i Landes, a francuski predsjednik Emmanuel Macron mobilisao je vojsku kako bi pomogla u odgovoru na krizu. U međuvremenu požar u blizini Madrida je izvan kapaciteta vatrogasaca za obuzdavanje, upozorili su španski zvaničnici, nakon što su se tri požara zapadno od glavnog grada spojila u jedan vatreni front. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu sastaće se u utorak 28. jula s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Bijeloj kući, saopćeno je iz njegovog ureda. Izraelska javna televizija Kan objavila je, pozivajući se na izraelske zvaničnike, da je Izrael spreman napasti Iran ukoliko zato dobije Trumpovo odobrenje. Saudijska Arabija izvela je u petak zračne napade na jemensku provinciju Hodeida, koja se nalazi pod kontrolom Huta. Napadi su uslijedili samo nekoliko sati nakon što su saudijski državni mediji objavili da je brod u vlasništvu Saudijske Arabije pretrpio manja oštećenja trupa tokom plovidbe Crvenim morem. Vijesti. I na kraju vijesti vraćamo se domaćim aktuelnostima. Bihać ovih dana živi u Zunu. Nakon starta sa Štrbačkog buka, učesnici 52. internacionalne turističke UNA regate sinoć su završili etapu koja vodi u sami centar Bihaća. Stotine raftera iz Bosne i Hercegovine i evropskih zemalja uživali su u jedinstvenom spoju prirode, sporta i druženja na Smaragdnoj rijeci. Druženje je završeno koncertom Tonija Cetinskog, a tokom dana održani su i tradicionalni skokovi sa gradskog mosta u Bihaću. Regata danas ulazi u svoju treću etapu, na dionici od Bihaća do Bosanske Krupe. Učesnici regate su tokom prve dvije etape već prošli

0: oko 40 km vodenog toka rijeke Une. Danas je očekuje atraktivna dionica koja zbog brojnih kaskada i brzaka nosi jedan poseban adrenalin koji se dugo pamti. Po dolasku u Bosansku Krupu učesnike očekuje i zabavni program. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti. Tonska obrada i realizacija Elvedin Mujegić. Vijesti uredila Sanela Hošić. Urednik informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. S obzirom da je prvi dan vikenda i sezona godišnjih odmora, pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama i graničnim prijelazima širom Bosne i Hercegovine.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, tokom dana postupno povećanje oblačnosti, vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen Celzijusa.
2: Ljeto na najboljem radiju.

0: marketing. Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut Madi, uštedi 40%. Salata od tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.

0: marketing.
1: Samo u Fisu na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 x 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš Set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
0: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Mjesec tapaciranog namještaja u FIS-u. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. FIS. Za udobnost vašeg doma.
1: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hušićev i pratite vijesti radija Unsko-sanskog kantona. U Prijedoru je jučer u organizaciji Saveza logoraša Bosne i Hercegovine obilježena 34. godišnjica od formiranja logora Kerater, u kojem je 23. na 24. juli ubijeno preko 200 logoraša. Ukupno je prema zvaničnim podacima u ovoj nekadašnjoj tvornici keramike ubijen 371 prijedorčanin nesrpske nacionalnosti, a kroz logor je prošlo oko 3000 Bošnjaka i Hrvata, odraslih i djece koje su trpjela osim fizičkog i seksualno nasilje. Na širem području Cazinske krajine 23. jula 1995. godine slomljena je jedna od najtežih ofanziva pod nazivom Spržena zemlja. Ofanzivu na Bihački okrug su vodili pripadnici srpskih i paravojnih jedinica pristalica takozvane autonomne pokrajine Zapadna Bosna. Plan je bio poraziti 5. korpus armije Republike Bosne i Hercegovine, a prema tvrdnjama mnogih i Bihačkom okrugu namijeni sudbinu Srebrenice. Jedinice 5. korpusa pružile su otpor mnogo snažnijem protivniku, a ofanziva je u potpunosti zaustavljena u Cazinskom mjestu Krivaja, kada je od 40 tenkova sa kojima su napadale srpske Jabličeve snage uništeno 7, dok je jedan tenk zapljenjen. Obilježavanju godišnjice slamanja ove ofanzive prisustvovali su nekadašnji borci, porodice poginulih pripadnika 5. korpusa uz predstavnike više udruženja te izvršne i zakonodavne vlasti grada Cazina i Unsko-sanskog kantona. Koalicija pod lupom službeno je započela tromjesečnu posmatračku misiju za opće izbore 2026. godine, iako se u izborni proces po prvi put masovnije uvode nove tehnologije, s terena već stižu upozorenja na ozbiljne nepravilnosti, od zloupotrebe javnih resursa do pritisaka na birače. Centralna izborna komisija već je izrekla i prve novčane kazne. Što se tiče samog glasanja, najveća promjena za građane bit će izgled glasačkih listića, jer zbog tehničkih uslova skeniranja na njima ove godine neće biti imena pojedinačnih kandidata. Bihać ovih dana živi u zunu. Nakon starta sa Štrbačkog buka, učesnici 52. internacionalne turističke UNA regate sinoć su završili etapu koja vodi u sami centar grada Bihaća. Stotine raftera iz Bosne i Hercegovine i evropskih zemalja uživali su u jedinstvenom spoju prirode, sporta i druženja na Smaragdnoj rijeci, a druženje je završeno koncertom Tonija Cetinskog. Tokom dana održani su i tradicionalni skokovi sa gradom.

0: Savskog mosta u Bihaću. Regata danas ulazi u svoju treću etapu na dionici od Bihaća do Bosanske Krupe. Učesnici regate su tokom prve dvije etape već prošli oko 40 km vodenog toka rijeke Une. Danas ih očekuje najatraktivnija dionica koja zbog brojnih kaskada i brzaka nosi jedan poseban adrenalin koji se dugo pamti. Po dolasku u Bosansku Krupu učesnike očekuje i zabavni program. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. S obzirom da je prvi dan vikenda i sezona godišnjih odmora, pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom naše zemlje, kao i na pojedinim graničnim prijelazima poput graničnog prijelaza Izačić.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni, dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 31 stepen Celzijusa.
2: Ljeto na najboljem radiju.
3: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: marketing. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru.

0: U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing.

0: Marketing.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
0: Marketing. She's crazy like a fool.

0: marketing. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
1: Asta Bosnija, d.o.o., austrijska kompanija sa tradicijom dužom od 200.

0: vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošićevi. Pratite vijesti radija Unsko-sanskog kantona. U Prijedoru je jučer u organizaciji Saveza logoraša Bosne i Hercegovine obilježena 34. godišnjica od formiranja logora Kereter, u kojem je 23. na 24. juli ubijeno preko 200 logoraša. Ukupno je prema zvaničnim podacima u ovoj nekadašnjoj tvornici keramike ubijen 371 prijedorčanin nesrpske nacionalnosti, a kroz logor je prošlo oko 3000 Bošnjaka i Hrvata, odraslih i djece koje su trpjela osim fizičkog i seksualno nasilje. Na širem području Cazinske krajine 23. jula 1995. godine slomljena je jedna od najtežih ofanziva pod nazivom Spržena zemlja. Ofanzivu na Bihaćki okrug su vodili pripadnici srpskih i paravojnih jedinica pristalica takozvane autonomne pokrajine Zapadna Bosna. Plan je bio poraziti 5. korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine, a prema tvrdnjama mnogih i Bihaćkom okrugu namijeni sudbinu Srebrenice. Jedinice 5. korpusa pružile su otpor mnogo snažnijem protivniku, a ofanziva je u potpunosti zaustavljena u Cazinskom mjestu Krivaja, kada je od 40 tenkova sa kojima su napadale srpske i Abdićeve snage uništeno 7, dok je jedan tenk zapljenjen. Obilježavanju godišnjice slamanja ove ofanzive prisustvovali su nekadašnji borci, porodice poginulih pripadnika 5. korpusa, uz predstavnike više udruženja te izvršne i zakonodavne vlasti grada Cazina i Unsko-sanskog kantona. Koalicija pod lupom službeno je započela tromjesečnu posmatračku misiju za opće izbore 2026. godine, iako se u izborni proces po prvi put masovnije uvode nove tehnologije, s terena već stižu upozorenja na ozbiljne nepravilnosti, od zloupotrebe javnih resursa do pritisaka na birače. Centralna izborna komisija već je izrekla i prve novčane kazne. Što se tiče samog glasanja, najveća promjena za građane bit će izgled glasačkih listića, jer zbog tehničkih uslova skeniranja na njima ove godine neće biti imena pojedinačnih kandidata. Bihać ovih dana živi u zonu. Nakon starta sa Štrbačkog buka, učesnici 52. internacionalne turističke UNA regate sinoć su završili etapu koja vodi u sami centar grada Bihaća. Stotine raftera iz Bosne i Hercegovine i evropskih zemalja uživali su u jedinstvenom spoju prirode, sporta i druženja na Smaragdnoj rijeci, a druženje je završeno koncertom Tonija Cetinskog. Tokom dana održani su i tradicionalni skokovi sa gradskog mosta u Bihaću. Regata danas ulazi u svoju treću etapu na dionici od Bihaća do Bosanske Krupe. Učesnici regate su tokom prve dvije etape već prošli oko 40 km vodenog toka rijeke Une. Danas ih očekuje najatraktivnija dionica, koja zbog brojnih kaskada i brzaka nosi jedan poseban adrenalin koji se dugo pamti. Po dolasku u Bosansku Krupu učesnike očekuje i zabavni program. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. S obzirom da je prvi dan vikenda i sezona godišnja,

0: letnjih odmora, pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom naše zemlje, kao i na pojedinim graničnim prijelazima poput graničnog prijelaza Izačić.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni, dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 31 stepen Celzijusa.
2: Ljeto na najboljem radiju.

0: marketing. Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut Madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
0: Ljeto je stiglo, a s njim i vrijeme za nove komade ljetne kolekcije odjeće i obuće, koju vam je pripremila vaša omiljena Hari trgovina. Po ekstra povoljnim cijenama ovaj put smo izdvojili ženske hlače šalvare 4,5 marke, ženski kupaći kostim 5 maraka, muška majica 4 marke, muški šešir 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječji komplet

0: kombinezon 5 maraka. Ženske i muške papuče 8 konvertibilnih maraka. Nudimo i širok asortiman plažnog programa. Peškiri i ležaljke za plažu, cipele za plažu, bazeni, suncobrani, ventilatori i još mnogo više za potpuni ljetni ugođaj. Posjetite nas na našoj adresi Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari!
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Fison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
3: Marketing.

0: marketing.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Krastavac kilogram 0,65, Paradajz kilogram marku 50, Batak sa karabatkom kilogram 3,95, Sladoled Delikato 900 ml samo 5,95. Više na robot.ba.
2: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
3: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
2: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
3: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
2: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
3: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
4: Samo u FIS-u na odjelu gradnje potražite. Vrtni stol 80 x 80 x 74 cm 159,90, viseći suncobran 119,90, bojler Tesi zapremina 80 litara 189,90, parket bambus visoki sjaj 38 maraka 90 po metru kvadratnom, vrata sa štokom 90 x 205 x 10 desna ili lijeva 179,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
5: U petak 7. avgusta 2026. godine budimo zajedno na planini Igman na manifestaciji Dova za domovinu. Program počinje u 10 sati na Velikom polju polaganjem cvijeća, odavanjem počasti i historijskim časom, nakon čega će počast biti odata i na Mrazištu i Brezovači. Potom se okupljamo u srcu Igman planine, ratnoj džamiji, simbolu vjere, slobode i nepokorenog duha bosanskog čovjeka, gdje će biti upriličen vjerski program i klanjan džuma namaz. Dođimo zajedno da odamo počast šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, čuvajući vrijednosti ljubavi prema domovini, slobode i zajedništva. Dova za domovinu Igman 2026. Bosna i Hercegovina nas zove.
6: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 9,95. Bombonjera Tofife, 125 grama, 3,95. Ornello mekšivač za veš, 3,7 litara, 6,95. Konzum i Merkator.
7: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner, do 50.000 km, jedna rata, bez komplikacija. Uz plavo rješenje, ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima, jer nama ste važni.
0: Marketing.
8: Slušajte radio Unsko-Sanskog kantona.

dan pratite opširni pregled vijesti. Porodica žrtava iz pedrovskih sela Zecovi i Brišavo ovih dana obilježavaju 34. godišnicu agresorskih zločina počinjena civilnim stanovništvom. U Predoru je tokom 1992. godine ubijeno ukupno 3176 civila, od kojih je 166 bilo hrvatske nacionalnosti. U selu Zecovi srpske vojne i policijske snage su u akciji takozvanog čišćenja ubile oko 69 bošnjačkih civila, dok je u Briševu 24. na 25. juli ubijeno 67 civila hrvatske nacionalnosti. Sudski postupci za Zecove trajali su do 10 godina, a dio osuđenih ratnih zločinaca danas se nalazi u bjekstvu, dok za zločine u Briševu u sudu Bosne i Hercegovine se trenutno sudi Slobodanu Taranjcu, Ranku Kaurinu, Branku Đenopoljcu i Drašku Topiću. U Briševu je 1991. godine živjelo 370 Hrvata i 7 Srba, a danas je pusto. Vijesti. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održat će u ponedjeljak 27. jula hitnu sjednicu s jednom tačkom dnevnog reda, prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Odmah nakon hitne je zakazana i redovna sjednica o prijedlogu zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2026. godinu raspravljat će se po hitnom postupku. Koalicija pod lupom službeno je započela tromjesečnu posmatračku misiju za opće izbore 2026. godine. Iako se u izborni proces po prvi put masovnije uvode nove tehnologije, s terena već stižu upozorenja na ozbiljne nepravilnosti, od zloupotrebe javnih resursa do pritisaka na birače. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine već je izrekla i prve novčane kazne. Što se tiče samog glasanja, najveća promjena za građane bit će izgled glasačkih listića, jer zbog tehničkih uslova skeniranja na njima ove godine će biti imena pojedinačnih kandidata. Europski put Bosne i Hercegovine nema alternativu, ali mora počivati na unutrašnjem dogovoru, funkcionalnim institucijama i punoj ustavnoj jednakopravnosti triju konstitutivnih naroda. Poručeno je na radnom ručku koju su dužnosnici HDZ-a Bosne i Hercegovine održali u Mostaru s ambasadorima Republike Hrvatske, Slovačke Republike, Republike Slovenije i Republike Austrije u Bosni i Hercegovini. Borba protiv nasilja nad ženama i djevojčicama zahtjeva kontinuirano djelovanje, a Narandžasti dan koji se obilježava svakog 25. u mjesecu podsjeća na važnost tog zajedničkog cilja. Info plus. Predstavnici Unsko-sanskog kantona i kantona 10 pokrenuli su inicijativu za razvoj cestovnog koridora Bihać-Livno, koji bi u budućnosti mogao postati jedan od ključnih infrastrukturnih projekata Zapadne Bosne. Na sastanku održanom u Livnu predstavljena je i preliminarna analiza buduće brze ceste, a obje strane izrazile su spremnost za zajednički nastup prema federalnim institucijama kako bi projekat dobio status strateškog razvojnog prioriteta. Ambasador Švicarske u Bosni i Hercegovini, njegova ekscelencija Gabriel Dirgeti, ovih dana boravi u posjeti Bihaću, a u gradskoj upravi ugostio ga je gradonačelnik Elvedin Sedić. Tokom sastanka je razgovarano o aktualnim projektima i razvojnim aktivnostima, ali i mogućnostima jačanja saradnje s posebnim akcentom na ekonomske potencijale i investicije. Načelnik općine Buže Mesudi Nanić je boravio u Sarajevu, gdje je sa načelnicom općine Novo Sarajevo Benjaminom Karić potpisao ugovor o sufinansiranju manifestacije Slobodarski dani Viteškog grada Bužima u vrijednosti od 15.000 maraka. Ovo je druga godina zaredom da općina Novo Sarajevo pruža financijsku podršku ovoj manifestaciji, potvrđujući na taj način njen značaj i vrijednost u očuvanju kulture sjećanja, promovisanju istine o odbrani Bosne i Hercegovine i njegovanju uspomene na herojski put brigadnog generala Izeta Nanića i pripadnika 505. Viteške brigade. Dobrovoljno vatrogasno društvo Todorovo je bogatije za još jedno terensko navalno vozilo marke Mercedes, koje će značajno naprijediti njegovu spremnost i efikasnost prilikom budućih intervencija. Ugovor o donaciji vozila uspješno je potpisan u austrijskoj općini Ruden. Donacija rezultat saradnje općine Velika Kladuša i općine Ruden, koja je uspostavljena prošle godine. Vijesti. Idemo na kratko u regioni svijet. Zagrebačka policija je završila kriminalističko istraživanje na 32-godišnjom državljankom Španjolske koju sumnjiči za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama, nakon što je na međunarodnoj zračnoj luci Franjo Tuđman u njezinoj prtljazi pronađeno gotovo 15 kg konoplje. Oko 200 ljudi evakuisano je u zapadnoj Francuskoj, a Francuska

0: Francuski predsjednik Emmanuel Macron mobilisao je vojsku kako bi pomogla u odgovoru na krizu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu sastaće se utorak 28. jula s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Bijeloj kući, saopćeno iz Netanyahovog ureda. Izraelska javna televizija objavila je, pozivajući se na izraelske zvaničnike, da je Izrael spreman napasti Iran ukoliko za to dobije Trumpovo odobrenje. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Bihać ovih dana živi uz rijeku Unu. Nakon starta sa Štrbačkog buka, učesnici 52. internacionalne turističke Una regate sinoć su završili etapu koja vodi u sami centar Bihaća. Preko 800 raftera iz Bosne i Hercegovine i evropskih zemalja uživali su u jedinstvenom spoju prirode, sporta i druženja na smaragdnoj rijeci Uni. Tokom dana su održani i tradicionalni skokovi sa gradskog mosta u Bihaću. Regata danas ulazi u svoju treću etapu. Na dionici od Bihaća do Bosanske Krupe. Po dolasku u Bosansku Krupu učesnika očekuje i završni zabavni program. Pratili ste opširni pregled vijesti kantonalnog radija. Cijenjeni slušaoci, hvala na pažnji. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević. Vijesti uredio Dževad Ponjević. Urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila oba smjera na graničnom prelazu Izačić. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Deleuša Zubci, Hum Gavela Polje Osoje, Prisika i Doljani. A na ulazu u našu zemlju duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Velika Kladuša Gradina, Brod i Hadžin Potok. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme, vjetra slab do umjeren, zapadni i jugozapadni, dnevna temperatura zraka između 22 i 28, na jugu zemlje do 31 stepen.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 23. do 25. jula. Domaća šljiva 1,35, teleća plećka bez kosti 19,95, sir Feta Dodoni 150 grama 4,95, kafa Frank jubilarna 500 grama 11,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
5: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
6: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
5: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
6: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
5: Zato biram Eurohertz, jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
7: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
8: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
7: O, žene.
9: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina.

0: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać. Jabus Company raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju monter PVC i alustolarije. Prijavi kandidati mogu dostaviti lično na adresu poslovnice u Bihaću putem telefona 061-475-604 ili putem e-maila info@jabus.ba.
1: Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31. 7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Marketing.

15 je sati 12 minuta. Cijenjeni slušaoci, pratite otvoreni program Radija Unsko-Sanskog kantona. U otvornom programu danas sa vama do 17 sati tonski realizator Goran Konjević i u studiju vaš domaćin Dževad Ponjević. Temperatura u gradu Bihaću ugodnih 28 stepeni, a danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. Sutra se također očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Tokom dana povećanje oblačnosti, a poslije podne ili tokom noći kiša i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, intenzivnije padavine na jugu zemlje, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka između 13 i 19, na jugu zemlje do 22 stepena, najviša dnevna između 26 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena. A s obzirom da je prvi dan vikenda i sezona godišnjih odmora, pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, pa tako i na graničnim prelazima. Trenutno su duge kolone putničkih vozila i to u oba smjera na graničnom prijelazu Izačić. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Teleuša, Zupci, Hum, Gabela Polje, Osoje, Prisika i Doljani. Na ulazu našu zemlju duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina, Brod i Hadžin Potok. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. Ostanite i dalje na talasima Radija Unsko-Sanskog kantona, naravno uz dobru muziku. Već smo rekli, družimo se do 17 sati, a do tada ćemo do vas proslijediti zanimljive informacije s područja Unsko-Sanskog kantona, zato ostanite s nama.

0: Marketing. Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
1: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
0: Vozi kojem vjerujem. Turbo Trade.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Jaja M klasa 30 komada 7,95, pileća krila kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,65, crveni luk kilogram super cijena 0,80. Više na robot.ba.
3: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.
4: Samo u FIS-u na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 x 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš Set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
5: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 100 dinara.

0: 90 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061-933-916 i 037-222-505.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štetnije.

Vijesti. Dobran dan, ja sam Čevat Ponjević, ovo su vijesti. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održat će u ponedjeljak 27. jula hitnu sjednicu s jednom tačkom dnevnog reda. Predlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Odmah nakon hitne zakazana je redovna sjednica o predlogu zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2026. godinu raspravljat će se po hitnom postupku. Koalicija pod lupom službeno je započela tromjesečnu posmatračku misiju za opće izbore 2026.

0: godine. Iako se u izborni proces po prvi put masovnije uvode nove tehnologije, s terena već stižu upozorenja na ozbiljne nepravilnosti, od zloupotrebe javnih resursa do pritisaka na birače. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine već je izrekla i prve novčane kazne. Što se tiče samog glasanja, najveća promjena za građane biće izgled glasačkih listića, jer zbog tehničkih uslova skeniranja na njima ove godine neće biti imena pojedinačnih kandidata. Borba protiv nasilja nad ženama i djevojčicama zahtjeva kontinuirano djelovanje, a narandžasti dan koji se obilježava svakog 25. U mjesecu podsjeća na važnost tog zajedničkog cilja. Predstavnici Unsko-sanskog kantona i kantona 10 pokrenuli su inicijativu za razvoj cestovnog koridora Bihać-Livno, koji bi u budućnosti mogao postati jedan od ključnih infrastrukturnih projekata Zapadne Bosne. Na sastanku održanom u Livnu predstavljena je i preliminarna analiza buduće brze ceste, a obje strane izrazile su spremnost za zajednički nastup prema federalnim institucijama kako bi projekat dobio status strateškog razvojnog prioriteta. Načelnik općine Bužim Sudin Anić je boravio u Sarajevu, gdje je sa načelnicom općine Novo Sarajevo Benjaminom Karić potpisao ugovor o sufinansiranju manifestacije Slobodarski dani Viteškog grada Bužima u vrijednosti od 15.000 maraka. Ovo je druga godina zaredom da općina Novo Sarajevo pruža financijsku podršku ovoj manifestaciji, potvrđujući na taj način njen značaj i vrijednost u očuvanju kulture sjećanja, promovisanju istine o odbrani Bosne i Hercegovine i njegovanju uspomena na herojski put brigadnog generala Izeta Nanića i pripadnika 505. Viteške brigade. Dobrovoljno vatrogasno društvo Todorovo je bogatije za još jedno terensko navalno vozilo marke Mercedes, koje će značajno naprijediti njegovu spremnost i efikasnost prilikom budućih intervencija. Ugovor o donaciji vozila uspješno je potpisan u austrijskoj općini Ruden. Donacija rezultat saradnje općine Velika Kladuša i općine Ruden, koja je uspostavljena prošle godine. Bihać ovih dana živi uz rijeku Unu. Nakon starta sa Štrbačkog buka, učesnici 52. Internacionalne turističke Una regate sinoć su završili etapu koja vodi u sami centar Bihaća. Preko 800 raftera iz Bosne i Hercegovine i evropskih zemalja uživali su u jedinstvenom spoju prirode, sporta i druženja na smaragdnoj rijeci Uni. Tokom dana su održani i tradicionalni skokovi sa gradskog mosta u Bihaću. Regata danas ulazi u svoju treću etapu na dionici od Bihaća do Bosanske Krupe. U Bosansku Krupu učesnika očekuje i završni zabavni program. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila oba smjera na graničnom prilazu Izačić. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prilazima Beleuša Zubci, Hum Gavela Polje Osoje, Prisika i Doljani. A na ulazu u našu zemlju duge su kolone putničkih vozila na graničnim prilazima Velika Kladuša Gradina, Brod i Hadžin Potok. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Tokom dana povećanje oblačnosti. Poslije podne i tokom noći kiša i pljuskovi očekuju se u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Intenzivnije padavine u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren, južnjigozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 32 na jugu zemlje do 34 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko Sanskog kantona. Marketing.
3: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili? Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
4: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. 150.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003.

0: 061-415-119.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062-003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
2: Tvoja FIS Plus sedmica od 23. do 29.
3: 37-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
4: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
6: Marketing.
7: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
0: 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS 2026 od 10. do 13. septembra. Lokacija Dvorana Luke u Bihaću. Prijeve za sajam na www.pkusk.com ili putem telefona 037-316-350. Privredna komora Unsko-Sanskog kantona.
2: Samo u FIS-u nodilima kućnog tekstila potražite posteljina 140 puta 200, 17,5 km. Plahte na gumu više dimenzija već od 680. Ručnik 50 puta 90, 4,90. Zavjesa dužine 2 m80, 5 maraka i 10 peninga. Kuhinska krpa 50 puta 70, 2 marke i 10. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Osjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Marketing.
7: Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-Sanskog kantona.

Kada su krenule prve aktivnosti na njenoj obnovi, urađen je složen i zahtjevan posao kako bi se vratio autentičan izgled prije njenog rušenja davne 1942. godine, a svečanosti otvaranja su prisustvovali predstavnici vjerskog, društvenog i javnog života grada Bihaća, Unsko-sanskog kantona i Bosne i Hercegovine. Nakon 84 godine od kada je uništena jedan od najprepoznatljivijih sakralnih objekata Ripačkog kraja, ponovo prima vjernike. Izvorna kamena džamija na Ripačkoj adi datira iz osmanskog perioda i predstavlja rijetkost, jedna je od svega nekoliko džamija u Bosni i Hercegovini podignutih na riječnom otoku. Objekat je spaljen 1942. godine tokom Drugog svjetskog rata i decenijama je stajao u ruševinama bez ikakvog pokušaja obnove. Ideja o rekonstrukciji je potekla iz samog džemata u vrijeme pandemije koronavirusa. Prvi pokušaj bio je sanacija postojećih zidova, ali su oni pokazali potpuno dotrajalim, pa je stari kamen morao biti u cijelosti rastavljen i ponovo ugrađen. Cilj obnove nije bio podizanje novog objekta, nego vjerna replika onoga što je nekad stajalo na ovoj riječnoj adi. Kažemo da je cjelokupna izgradnja finansirana novčanim prilozima džematlija, njihove rodbine, prijatelja i poznanika, koji time postaju vakifi ove džamije, a na gradilištu uz majstore svakodnevno su radili same džematlije, od najmlađih do najstarijih. Podrška je dobijena i od javnih državnih institucija Bosne i Hercegovine, kulturno, historijsku i turističku vrijednost. Položaj na riječnoj adi, kamena gradnja i drvena munara čine je motivom kakav je rijedak u širem prostoru Unsko-sanskog kantona, ali Bosne i Hercegovine, te se očekuje da će privući posjetioce iz Bihaća, iz ostatka Bosne i Hercegovine te dijaspore. Cijenjeni slušaoci, ovom se informacijom opraštamo u otvornom programu na talasima vašeg najboljeg radija. Goran Konjević i Džavad Ponjević žele vam ugodan ostatak dana, naravno uz program Radija Unsko-sanskog kantona.

vijesti. Dobran dan, ja sam Čevat Ponjević, ovo su vijesti. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održat će u ponedjeljak 27. jula hitnu sjednicu s jednom tačkom dnevnog reda. Predlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Odmah nakon hitne zakazana i redovna sjednica o predlogu zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2026. godinu raspravljat će se po hitnom postupku. Koalicija pod lupom službeno je započela tromjesečnu posmatračku misiju za opće izbore 2026. godine. Iako se u izborni proces po prvi put masovnije uvode nove tehnologije, s terena već stižu upozorenja na ozbiljne nepravilnosti od zloupotrebe javnih resursa do pritisaka na birače. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine već je izrekla i prve novčane kazne. Što se tiče samog glasanja, najveća promjena za građane bit će izgled glasačkih listića, jer zbog tehničkih uslova skeniranja na njima ove godine neće biti imena pojedinačnih kandidata. Borba protiv nasilja nad ženama i djevojčicama zahtjeva kontinuirano djelovanje, a narandžasti dan koji se obilježava svakog 25. u mjesecu podsjeća na važnost tog zajedničkog cilja. Predstavnici Unsko-sanskog kantona i kantona 10 pokrenuli su inicijativu cestovnog koridora Bihać-Livno, koji bi u budućnosti mogao postati jedan od ključnih infrastrukturnih projekata Zapadne Bosne. Na sastanku održanom u Livnu predstavljena je i preliminarna analiza buduće brze ceste, a obje strane izrazile su spremnost za zajednički nastup prema federalnim institucijama kako bi projekat dobio status strateškog razvojnog prioriteta. Načelnik općine Bužim Resudin Anić je boravio u Sarajevu, gdje je sa načelnicom općine Novo Sarajevo Benjaminom Karić potpisao ugovor o sufinansiranju manifestacije Slobodarski dani Viteškog grada Bužima u vrijednosti od 15.000 maraka. Ovo je druga godina Novo Sarajevo pruža financijsku podršku ovoj manifestaciji, potvrđujući na taj način njen značaj i vrijednost u očuvanju kulture sjećanja, promovisanju istine o odbrani Bosne i Hercegovine i njegovanju uspomena na herojski put brigadnog generala Izeta Nanić i pripadnika 505. Viteškog.

0: Vojničke brigade. Dobrovoljno vatrogasno društvo Todorovo je bogatije za još jedno terensko navalno vozilo marke Mercedes, koje će značajno naprijediti njegovu spremnost i efikasnost prilikom budućih intervencija. Ugovor o donaciji vozila uspješno je potpisan u austrijskoj općini Ruden. Donacija rezultat saradnje općine Velika Kladuša i općine Ruden, koja je uspostavljena prošle godine. Bihać ovih dana živi uz rijeku Unu. Nakon starta sa Štrbačkog Buka, učesnici 52. internacionalne turističke Una regate sinoć su završili etapu koja vodi u sami centar Bihaća. Preko 800 raftera iz Bosne i Hercegovine i evropskih zemalja uživali su u jedinstvenom spoju prirode sporta i druženja na smaragdnoj rijeci Uni. Tokom dana su održani i tradicionalni skokovi sa gradskog mosta u Bihaću. Regata danas ulazi u svoju treću etapu, na dionici od Bihaća do Bosanske Krupe. U Bosansku Krupu učesnike očekuje i završni zabavni program. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila oba smjera na graničnom prelazu Izačić. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Deleuša Zubci, Hum Gavela Polje Osoje, Prisika i Doljani. A na ulazu u našu zemlju duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Velika Kladuša Gradina, Brod i Hadžin Potok. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Tokom dana povećanje oblačnosti. Poslije podne i tokom noći kiša i pljuskovi očekuju se u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Intenzivnije padavine u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren, južnjugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing.
3: Ćeba.
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaćih soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavi na namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać. Dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina.
6: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
7: Ljeto je stiglo, a s njim i vrijeme za nove komade ljetne kolekcije odjeće i obuće, koju vam je pripremila vaša omiljena Hari trgovina. Po ekstra povoljnim cijenama ovaj put smo izdvojili ženske hlače šalvare 4,5 marke, ženski kupaći kostim 5 maraka, muška majica 4 marke, muški šešir 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječji kombinezon 5 maraka, ženske i muške papuče 8 konvertibilnih maraka. Nudimo i širok asortiman plažnog programa. Peškiri i ležaljke za plažu, cipele za plažu, bazeni, suncobrani, ventilatori i još mnogo više za potpuni ljetni ugođaj. Posjetite nas na našoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari!
8: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
9: Jednostavno Eki.
10: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa.

0: BB Cazin. Novost za spoljnje cijene.
1: Vikend počinje uz cijene u robotu. Krastavac kilogram 0,65, paradajz kilogram marku 50, batak sa karabatkom kilogram 3,95, sladoled delikato 900 ml, samo 5,95, više na robot.
2: Pa Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu. Marketing.
4: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Marketing. Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Noirotu. Ljetna akcija 0607 ili na sajtu noirot.com. Noirot. Bolje čuti, bolje živjeti.
1: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.

0: za napredovanje, dodatak za prehranu od 13,60 konvertibilnih maraka po radnom danu, nadoknada putnih troškova za zaposlenike koji žive 2 do 100 km od radnog mjesta, bonus za godišnji odmor, regres tokom godišnjeg odmora u maksimalnom neoporezivom iznosu, novčani poklon za vjerske praznike, besplatni topli napici. Asta Bosnija d.o.o. Poslovne prilike koje možda baš vas čekaju. Pozivamo sve zainteresovane kandidate da svoju biografiju pošalju na posao@asta.ba ili da lično posjete prostorije kompanije Asta Bosnija d.o.o. Poslovna zona Ratkovac, Begove kafane DB Cazin, gdje mogu popuniti prijavni obrazac za zaposlenje. Biće kontaktirani kandidati čije kvalifikacije odgovaraju traženim uslovima.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
2: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar. Do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
3: Dobar dan, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održat će u ponedjeljak 27. jula hitnu sjednicu s jednom tačkom dnevnog reda, predlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Odmah nakon hitne zakazana je redovna sjednica o predlogu zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2026. godinu. Raspravljat će se po hitnom postupku. Predstavnici Unsko-sanskog kantona i kantona 10 pokrenuli su inicijativu za razvoj cestovnog koridora Bihać-Livno, koji bi u budućnosti mogao postati jedan od ključnih infrastrukturnih projekata Zapadne Bosne. Na sastanku održanom u Livnu predstavljena je preliminarna analiza buduće brze ceste. Obje strane izrazile su spremnost za zajednički nastup prema federalnim institucijama kako bi projekat dobio status strateškog razvojnog prioriteta. Tri posljeratne decenije unska pruga predstavlja simbol neiskorištenog razvojnog potencijala Bosne i Hercegovine. Jedna od najljepših željezničkih trasa u ovom dijelu Europe koja povezuje Unsko-sanski kanton Bosnu i Hercegovinu, Republiku Hrvatsku s europskim transportnim pravcima, godinama je bila predmet političkih obećanja i povremenih inicijativa, ali bez konkretnih rezultata. Nakon predstavljanja prve sveobuhvatne stručne studije izrađene nakon 20. godina, ponovo je otvoreno pitanje da li je konačno došlo vrijeme za revitalizaciju ove važne željezničke trase. Općinski načelnik Mersudin Nanić je boravio u Sarajevu, gdje je s načelnicom općine Novo Sarajevo Benjaminom Karić potpisao ugovor o sufinansiranju manifestacije Slobodarski dani Viteškog grada Bužima u vrijednosti od 15.000 konvertibilnih maraka. Nakon 84 godine obnovljena je stara otočka džamija na Velikoj otoci u Ripču kod Bihaća. Džamija je spaljena 1942. godine, a ovo je vrhunac višegodišnjeg projekta obnove. Otvaranje džamije predstavlja završetak višegodišnjeg projekta obnove vakufskog objekta, koji je nakon što je spaljen 1942. godine, nakon Drugog svjetskog rata, punih 84 godine, čekao da ponovo otvori svoja vrata vjernicima. Iz bihačkog naselja Kostela jutros je krenula treći ugovor o sufinansiranju manifestacije Slobodarski dani Viteškog grada Bužima u vrijednosti od 15.000

0: nedovoljno debelih maraka. Nakon 84 godine obnovljena je stara otočka džamija na Velikoj otoci u Ripču kod Bihaća. Džamija je spaljena 1942. godine, a ovo je vrhunac višegodišnjeg projekta obnove. Otvaranje džamije predstavlja završetak višegodišnjeg projekta obnove vakufskog objekta, koji je nakon što je spaljen 1942. godine, nakon Drugog svjetskog rata, punih 84 godine, čekao da ponovo otvori svoja vrata vjernicima. Iz bihaćkog naselja Kostela jutros je krenula treća i završna etapa 50. vlažnosti. Poslije podnijeli tokom noći kiše i pljuskovi očekuju se u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Intenzivnije padevine u Hercegovini, vjetra slab do umjeren, južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 32 na jugu zemlje do 34 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bonbonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut Madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
5: 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS 2026 od 10. do 13. septembra. Lokacija Dvorana Luke u Bihaću. Prijave za sajam na www.pkusk.com ili putem telefona 037-316-350. Privredna komora Unsko-Sanskog kantona.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
7: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062-003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
8: Samo u FIS-u na odjelu gradnje potražite. Ili lijeva. 179.90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
9: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih belih vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
10: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
11: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 23. do 25. jula. Domaća šljiva 1,35, teleća plećka bez kosti 19,95, sir Feta Dodoni 150 grama 4,95, kafa Frank jubilarna 500 grama 11,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
12: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
13: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato...

0: zaštite.
1: Marketing. Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz Taurus.

0: da me nema, dosta mi je uspomena.
1: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona. Riba, ribi, grizele! Bovo, bovo! Bata bim bim, bata bim bim, bata bata bata bata bim bim. Slušajte radi USK-a! Bata bim bim, bata bim bim, bata bata bata bata bata radio.
2: Radio priča. Mrav i cvrčak. U toplo ljetnom popodne cvrčak je sjedio na grani drveta cvrčeći iz sve glasa, dok je ispod njega mrav sakupljao sjemenje, lišće i bobice. Odjednom raspjevani cvrčak siđe s drveta i upita ga: Samo sam radoznao, zašto radiš po cijeli dan umjesto da sunčaš te svoje antene, da rashlađuješ noge u potoku i igraš se s ovčicama? Radim zato što će poslije ljeta doći jesen, a onda i zima, odgovori mu mrav. Pa što onda? Na to će drski cvrčak. Pa zar zaista moraš da pitaš? Neće biti nikakve hrane i bit ćemo u ozbiljnoj nevolji. Ma daj, baš dramatizuješ, reče cvrčak i ode smijući se. I tako, dan po dan, dođe jesen, a onda i hladna zima. Cvrčak se vukao kroz snijeg, promrzao i gladan, kad odjednom kroz prozor ugleda kako se mravi slade u svom mravinjaku. On brzo pokuca i onaj isti mrav kome se rugao za vrijeme ljeta otvori mu vrata. Oh, to si ti, šta želiš? Upita on cvrčka. Molim te, htio bi da uđem i ugrijem se, hladno mi je, a nemam ništa ni za jelo. Oh, ti si baš dramatičan, odgovori mu mrav i zatvori vrata. I tako, baš kao što je i prorekao, cvrčak se nađe u ozbiljnoj nevolji. Radio priča.
3: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.

jači, on mrak grabi loncem. Razlupano jaje, on zašiva koncem. Da li jelo slano, on to uhom sluša, a ribu da pjeva, naučiti buša.

jaja služe za leženje, za utavu, za na oko, za kajganu, za doručak, pa za večeru ili možda ručak. U saku idu svaku, služe gotovo za sve, za sve, za sve, za sve, za sve, za sve.

Ako sretneš moju baku na ulici il sokaku, ti je priđi srca laka kao da je tvoja baka.

0: trke, ružne staze, gdje sportaši biju boj. Jednog dana, iznenada, pojavi se ptica noj.
1: Hej, hej, hej, kakva je to ptica što ne leti?
0: Trči, trči.

0: al nabijen. Trčao je ko navijen, sve redom za čas prestigao, novi rekord staze postigao.
1: Hej, hej, hej, kako je novinar, to je red.
0: Trči, trči.

Ako krila te tvoja ne odnesu predaleko, ako na putu zatreba ti zaklon, po mrvice kruha svakako navrati, stavit ću i za te na svoj balkon.

0: 152. internacionalna turistička UNE regata stigla do svog cilja u Bosanskoj Krupi.
1: Nisam ovo očekivao i da svih mojih očekivanja.
0: Nakon 84 godine obnovljena stara otočka džamija u Ripču kod Bihaća.
2: Ovo je hrabrenje svima ovdje na području Unsko-Sanskog kantona, Biškog Muftiluka, da imamo ljude koji su, kao što je ovaj džemat Ripač.
0: Mještani Pritok je ogorčen. Skoro 20 godina trpe veliku frekvenciju teretnih vozila kroz njihovo naselje. U Bihaću održan tradicionalni para challenge kup 2026.
3: Učesnika imamo iz regiona, iz Srbije, iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i iz Mađarske.

0: Poštovani gledaoci i slušaoci Radio Televizije Unsko-sanskog kantona, dobar vam večer na početku dnevnika. Iz bihećkog naselja Kostela jutro se krenula treća i završna etapa 52. internacionalne turističke une regate, čime se privodi kraju jedna od najznačajnijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Poslednja dionica koja je učesnike vodila preko Miostraha u Cazinu sve do Bosanske Krupe tradicionalno je rezervirana za opuštenu plovidbu, druženje i svečani završetak trodnevnog događaja na rijeci Uni. Prema našim informacijama, oko 30 čamaca plovilo je u završnoj etapi prema Bosanskoj Krupi, održani su i tradicionalni skokovi u Miostrahu. No, više o svemu tome zna zasigurno kolega Kenan Kečanović, kojem ću u ovim trenucima poželjeti dobro večer. Kenane, da li je regata stigla u Bosansku Krupu?
1: Sigurno u dobroj atmosferi, čamci su pristigli na obale rijeke Une u Bosanskoj Krupi i da, mi smo sretni i zadovoljni upravo što bez ikakvih izazova negdje oko 30 čamaca se nalazi u ovom pounskom gradu, tako da možemo odahnuti. Una regata 52. internacionalna u onom plovidbenom smislu je završila. Dan je bio nevjerovatan, 28 stepeni. Sve dane zapravo regate, ono što je jako važno, je pratilo sunce, iako su nekako vremenske prognoze bile šarolike i sa naznakom kiše, ali to se nije dogodilo. Možda neka jutra jesu bila prohladna, ali vjerujte, ovdje je energija tako neverovatna da nema mjesta uopće za bilo kakvo promišljanje o izazovu.

0: klubovima. Potrudili su se zato prije svega članovi organizacionog odbora, svi skiperi i drugi učesnici koji su veoma važni da se prođe u najboljem smislu, pa tako evo i članovi SOS-a, hitne pomoći, vatrogasne službe koje su bile tu u onim trenucima kada je bilo potrebno. Mi smo zastali u Miostrahu, tamo je negdje oko 10 učesnika skakalo sa skakalovnice u veličinama od 5 do 20 metara. Pobjednik je Senad Durđić koji je skakač sa Starog mosta, nevjerovatna zapravo snaga i hrabrost je bila u njemu, bila su dva kvalitetna skoka, Sandro Abdihođić drugi, dok je treći bio Irman Kličić. Brojni turisti iz čitavog svijeta su ovdje u Bihaću, iz Brazila, iz Turske, pardon, ovdje sada i u Bosanskoj Krupi, iz Italije i mnogih drugih zemalja. Pa evo predlažem da prvo se preselimo za kratko do Miostraha da vidimo kakva je bila tamo atmosfera. Poslušajmo izjave.
1: What do you say for our nature for
2: šta kažeš za naše aktivnosti na rijeci?
1: Nature is amazing, like the river, like it's kind of
2: stvarno je nevjerovatno. Rijeka je magična i malo hladna za mene iz Brazila. Jesi li plivao? Jesam, plivao sam. I relaksirajuće. Ili ovo tvoj tip aktivnosti? Da, prvi put mi je na raftingu i uživam. Moji prijatelji Bosanci su me doveli ovdje i prvi mi je dan. Počestvovan sam.
1: First time in Bosnia, first day, so it's very cool.
0: Is this your first jump in Bihać or?
3: Yes, in Bihać, yes.
2: Ili ovo prvi skok u Rijekunu? Jeste, ali sam imala slične aktivnosti prethodno u Bosni. Kakvo je iskustvo? Zašto voliš skakati? Ja volim ove ljude i energiju. Kada ih vidim i što rade, odmah idem za njima. Lijepo. Je li ti ovo prvi susret sa Unom? Jeste, veoma mi je lijepo. Jučer je bilo veoma izazovno, ali sa sigurnošću ću se opet vratiti. Sigurno sam.
3: For sure I will come back, for sure.
1: Thank you.
2: Hvala ti, hvala vama.
4: Za nas je to normalno. I tako.
0: Tri desetke?
4: Zadovoljno. Ma zadovoljno sam ja, samo da skočim, nema veze, samo da sletiš. Ovo je let, ovo nije skok. Ovo me se ne kaže skokovi, ovo su letovi. Sve preko 20 je letovi, nema skokova.
0: Kako je letjeti za onoga ko nije možda ni sa 5 metara?
4: Ili skaka? Pa što ja znam da još 10, onda bi bilo još bolje.
0: Skakali i sa Starog mosta u Mostaru?
4: Jajce, Sarajevo, Mostar, Zenica, Slovenija, Novo mjesto, Maribor, nema da nisu.
0: A informacije o iskustvu sa Una Regate saznaćemo sa njenim učesnicima iz Republike Hrvatske, odnosno njenog glavnog grada Zagreba. Stigli su nam naša Tamara i Lovro. Ja ću sa djecom, kažu da se ona najiskrenija, devetogodišnja Tamara je bila učesnica Una Regate u višednjevnim aktivnostima. Plovila si Unom, pa kako je bilo, draga Tamara?
5: Zabavno, samo na nekim dijelovima kad je bilo teže veslati je bilo malo dosadno.
0: Da, ima puno tih ruta gdje trebamo više energije upotrijebiti. Vjerujem da je tata onda uradio taj dio posla.
5: Da, je.
0: Je li ti bilo lijepo na Uni? Kakva je bila atmosfera?
5: Pa, bilo je ugodno, samo što nije bilo fora kad sam se, malo bilo sunce pa sam se skidala pa...
0: Ali si se upekla, jeli? Stavit ćemo onda jogurt ili neku tamo kremicu.
5: Najveće je bilo sunce, pa mi je bilo vruće, pa sam se skidala, pa oblačila, pa skidala, oblačila i stalno.
0: Malo si imala ti aktivnosti, no hoćeš se opet vratiti u Bihać na Unu?
5: Vjerojatno hoćemo.
0: Ok, ljubavi, hvala ti puno. Lovro, kako je bilo vama, kako je bilo evo, vaša obiteljska zapravo aktivnost na rijeci Uni?
6: Bilo je super, ja sam bio tu puno puta već, ja se raftingom bavim, tamo je ovo prva unska regata, nije joj prvi rafting, već je dugo na rijekama i u kajaku ili raftu. Bilo je odlično, jedno drugi dan je malo bilo hladnjikavo, ali Tamara se uspjela je prevrnuti jednom sa cijelim raftom, tako da je bilo pustolovno, ali sve o svemu koji svake godine baš jedan jako lijep doživljaj.
0: Vjerovatno se vraćate, preporučujete i drugim da dođu?
6: Preporučujem apsolutno, a Tamara je tu 200 metara prije cilja pitala hoćemo doći sljedeće godine, tako da pretpostavljam da
0: hoće. Hvala vam lijepa, želim vam sretan povratak u Zagreb, vidimo se onda na godinu. A detalje o onim najvažnijim aktivnostima i organizacijskim stvarima ćemo Parević za organizacijske aktivnosti. Una Regata je na neki način kompletirana, naravno predstoji onaj svečarski dio, pa evo da kažemo šta će to još biti u Bosanskoj Krupi.

0: evo, hvala vam na čestitkama, zaista iza ovoga svega što ste vidjeli stoji jako mnogo truda i rada da bi se ovo izgledalo ovako i da bi sve proteklo bez... Ovim putem još jednom želim da se zahvalim našim rescue timovima, svima onima koji su učestvovali u obezbeđenju naše regate, tako da evo mi smo danas najsretniji zato što sve proteklo bez problema, povreda i ne daj Bože neki gori stvari. Tako da evo nas ovdje na samoj završnici, rafteri su stigli, ono što sada slijedi jeste čin proglašenja Neptune regate, sirene i njenih pratilja, najprije najveselije sada je najstarijeg, najmlađeg tako evo, jel, približavamo se jednom svečarskom činu. Kao što.
1: Onda koncert Daniela Ahmetovića, nakon toga stavljamo ključ u bravu ili zapravo bolje rečeno Slečance u kombije i nazad svojim poslovima, ali možemo li biti bolja nego što je bila svih ovih 52 godine, to nije malo.
0: Pa znate kako, s obzirom da nosite teret tradicije na svojim leđima, svake godine je sve teže i teže opravdati to neko povjerenje, ali evo, s obzirom na iskustvo koje imamo, ono što planiramo svakako već naredne sedmice jeste da ćemo imati jedan onako debriefing, dakle svi akteri koji su bili uključeni način neke svoje aspekte, sve ono što je bilo dobro, što je bilo loše, naravno potrudit ćemo se da unaprijedimo. Tako da evo, nadamo se da ćemo, jel, otklanjajući probleme koji su potencijalno pojavili u ovom logističkom dijelu, da ćemo, jel, drugu regatu bolje izneti.
1: Hvala vam lijepa, želim vam sretan završetak, mi se svakako vidimo i na narednim aktivnostima. Cijeni gledalci, evo toliko iz Bosanske Krupe, sa obala Ada u ovom, opet kažem, unskom gradu. Čuli smo sve najvažnije informacije, a mi ćemo kao generalni pokrovitelj ove godine, nadamo se i narednih godina, vjerno pratiti ono čime se ponosimo, što je utkano u srce svakog unskog dječaka ili djevojčice, a to je rijeka Una, to je naravno internacionalna Una regata. Majda, ukoliko više nema pitanja, toliko od mog kolege Dževada Mujegića i mene, naravno za sve vas preporuke dođite u Bosansku Krupu, idemo pjevati i plesati uz Daniela Ahmetovića.
2: Kenane, nema više pitanja, hvala najljepša tebi, tvojim sagovornicima i kolegi Mujegiću iza kamere, divne su ovo priče, a mi ćemo još malo o Una regati, poštovani gledaoci. U Bihaću je sinoć upriličen spektakularan doček učesnika 52. internacionalne Una regate. Uz pjesmu, osmijehe i baklje u Bihać je uplovilo oko 1000 učesnika regate. Slavlje je nastavljeno do kasnijih večernjih sati uz koncert regionalne zvijezde Tonije Cetinskog na Gradskoj otoci.
3: Najljepša razglednica sinoć je ponovo iz Bihaća poslana u svijet. Uz baklje i dim sjajno raspoloženi učesnici regate uplovili su u grad gdje ih je dočekalo na hiljade oduševljenih posjetilaca.
4: Prve dvije etape su prošle bez problema. Ono što je najvažnije, prošlo je bez povreda. Svi naši učesnici su sinoć u Bihać došli raspoloženi, imali smo lijepu zabavu.
3: Dolasku učesnika regate u Bihać prethodili su blobing skokovi, vrlo atraktivno takmičenje, puno adrenalinske zabave koju su oduševljeno pratili posjetioci.
5: Posljednjih 7 regata uveli smo i upravo ovo blobing takmičenje, to su skokovi sa zračnog jastuka i na neki način nastojimo da to malo modernizujemo.
6: Moj dojem je bolji nek prošle godine. Meni se ovo super svidjelo s obzirom da su prvi put tu. Neke od najzanimljivijih stvari je taj adrenalin koji osjetite kad se popnete na skelu. Sva publika koja nas podrška koju nam daju.
3: Nakon blobinga održani su i tradicionalni skokovi s gradskog mosta. Takmičilo se 8 skakača koji su izveli po 2 skoka, unsku lastu i slobodni izbor. Prvo mjesto osvojio je Edijan Delić koji je, kako kaže, pobjedom ostvario svoj dječački san.
7: Naježio sam se i hvala što ste mi omogućili to, taj predivan osjećaj. Moj savjet svima, svim budućim mladim nadama, djeco, samo ganjajte svoje snove, zipljajte na mjesec, ako promašite, završit ćete među zvijezdama.
8: Gore, kad se popnemo, to je nevjerovatno. Ono, pogledam narod oko sebe, plješću, viču ime.
3: U okviru Una regate Bihać je ugostio jednog od najvećih regionalnih pjevača Tonija Cetinskog koji je svojim bezvremenskim hitovima priredio noć za pamćenje i oduševio hiljade posjetilaca na gradskoj otoci. Cetinskog su posebno oduševili Una regata i naše prirodne ljepote.
9: Ja sam jako ugodno iznenađen ovim ambijentom, nisam ovo očekivao i

0: Iza svih mojih očekivanja, nije mi trebalo puno da dođem, dobro, ja sam iz Istre, pa malo više treba, ali kad gledamo iz Zagreba, jako blizu i predivna je ta priroda koja veže Bihać, rijeku, rijeke i Plitvička jezera, sve to zajedno, jedna cjelina fenomenalna.
1: Učesnici regate danas voze posljednju etapu prema Bosanskoj Krupi, a atmosfera koju smo zabilježili na startu u Kostelima je bila izvanredna i s mnogo pozitivnih utisaka.
2: Bilo je super.
3: Bilo je super. Tu smo se zabavljali, slapovi su odlični, svakom bi preporučila da dođe.
2: Ful dobar nam je bilo.
3: Jako dobro nam je bilo na regati, tako da se već dogovaramo da iduće godine dođemo ponovno jer je bilo predivno iskustvo. Najljepše je bilo kad smo uplovili u grad prepun ljudi, nezaboravno iskustvo.
4: Pa za sad je super, pogotovo zato što smo mi dobro plave skipere, pogotovo moj ovaj skiper. Amir, to je duša čovjeka, bori se za nas, a i bilo je ono napeto. Da nije bilo njega, pola bi nas ispalo.
1: Učesnici će regatu, kako kažu, pamtiti po brojnim zabavnim aktivnostima, druženju i uživanju, zbog čega mnogi najavljuju dolazak i naredne godine.
5: Stara otočka džamija na Velikoj otoci u Ripču kod Bihaća svečano je danas otvorena. Nakon 6 godina kada su krenule prve aktivnosti na njenoj objavi, urađen je složen i zahtjevan posao kako bi se vratio autentičan izgled prije njenog rušenja davne 1942. godine. Svečanosti otvorenja prisustvovali su predstavnici vjerskog, društvenog i javnog života grada Bihaća, Unsko-sanskog kantona te Bosne i Hercegovine.
6: Nakon 84 godine od kada je uništena jedna od najprepoznatljivijih sakralnih objekata Ripačkog kraja, ponovno prima vjernike.
7: Ovo je jedna velika radost i ljepota vidjeti ovo neko. To je za vrijeme rata bilo ništa, nisam znalo se za nju.
6: Izvorna kamena džamija na Ripačkoj Adi datira iz osmanskog doba i predstavlja rijetkost. Jedna je od svega nekoliko džamija u Bosni i Hercegovini podignutih na riječnom otoku. Objekat je spaljen 1942. godine tokom Drugog svjetskog rata i decenijama je stajao u ruševinama bez ikakvog pokušaja obnove.
7: Jako je lijep ambijent, lijepa je džamija i nadamo se da će poslužiti svojoj svrsi. Iako je ovo druga džamija u ovom džematu, vjerujem da će i ona biti ispunjena klanjačima, da će biti ispunjena djecom, radošću dječjom, smijehom dječjim dok uče i izgovaraju prve harfe.
8: Ovo je hrabrenje svima ovdje na području Unsko-sanskog kantona, Viškog Muftiluka, da imamo ljude koji su, kao što je ovaj džemat Ripač i ovaj džematski odbor i građanski odbor, koji su imali želju i volju na čelu sa svojim imamom da izgrade ponovo džamiju koja je porušena prije 84 godine.
6: Ideja o rekonstrukciji potekla iz samog džemata u vrijeme pandemije. Prvi pokušaj bio je sanacija postojećih zidova, ali su oni pokazali se potpuno dotrajalim, pa je stari kamen morao biti u cijelosti rastavljen i ponovno ugrađen. Cilj obnove nije bio podizanje novog objekta, nego vjerna replika onoga što je nekada stajalo na Adi.
9: Mi smo krenuli 2020. godine sa prvim aktivnostima na obnovi džamije, što je iziskivalo da se prije svega prikupi jedna dokumentaciona osnova da bismo na osnovu toga rekonstruisali zorno džamiju kakva je nekada i bila. I u tome smo, hvala dragom Bogu, uspjeli, tako da smo na osnovu toga izradili projektnu dokumentaciju na osnovu koje, evo, kao što vidite, svjedoci smo da džamija je upravo u onome obliku kakva je nekada i bio.
10: Ovo je naš dosanjeni, evo, san. Rekli bismo, čekamo punih 84 godine od paljevine ove džamije, znači već davne 42. Čast da je obnovi pripala je našoj generaciji. Evo, zajedno smo tu, dijelimo ovu radost zajedno.
6: Cjelokupna izgradnja finansirana je novčanim prilozima džematlija, njihove rodbine, prijatelja i poznanika koji time postaju vakifi džamije. Na gradilištu su uz majstore svakodnevno radili same džematlije, od najmlađih do najstarijih. Podrška je dobijena i od javnih državnih institucija Bosne i Hercegovine, Federacije, Kantona, Grada.

0: već zajedno sa džematlijama, sa džematskim odborom, građevinskim odborom radili, već smo surađivali, već smo znači pomagali, i ono što nam je, da kažem, zajednički interes, zajednički plan jeste da se završi i ovaj dio projekta i povezivanja, odnosno mosta ovdje, da se taj dio komunikacije uveže, i to je ono što ćemo svakako kao vlada i kao institucija podržati.
1: Ovo je jedna od najljepših džamija na ovim prostorima, posebno što ona ima tu simboliku obnove, simboliku vraćanja života na ove prostore. Vlada federacije preko svoje agencije, pošto je ovo vodno područje, imala je li nadležnosti i morala da pomogne ovom projektu, i mi smo danas ponosni što smo evo doveli do kraja ovaj projekat, i siguran sam da ni jedan ovakav sličan projekat neće izostati podrška Vlade federacije Bosne i Hercegovine.
2: Mi ćemo imati uskoro javni poziv infrastrukture, i naravno ovo treba da ima prioritet, i naravno da će imati prioritet, i evo ja sam pogledao šta je ovdje, šta fali, znači do Međusta islamske zajednice Bihać da predaju projekat i da mi na državnom nivou pomognemo ovu džamiju. Ne samo ovu džamiju, mi pomažemo i mnoge druge džamije.
3: Obnovljena džamija ima svoju kulturno-historijsku i turističku vrijednost. Položaj na riječnoj Adi, kamena gradnja i drvena munara čine je motivom kakav je rijedak u širem prostoru Unsko-sanskog kantona, i očekuje se da će privući posjetioci iz Bihaća, ostatka Bosne i Hercegovine te dijaspore.
4: Mještani Pritoke iz ulice Oslobodilaca Pritoke skoro 20 godina trpe veliku frekvenciju teretnih vozila kroz njihovo naselje. Posljednje dvije godine čekali su da gradsko vijeće grada Bihaća donese odluku o zabrani kretanja vozila koji prelaze masu od 7,5 tona, a ona je konačno donesena polovinom prošlog mjeseca. Početkom ove sedmice postavljeni su i znakovi zabrane, ali dan kasnije odmah su skinuti. Razlog je pristup kamenolomu Bučina Greda koji se nalazi iznad njihovih kuća, za koji je Ministarstvo privrede kantona 2016. godine izdalo posljednju koncesiju sa trajanjem do augusta 2040. godine. Alternativni pristup ovoj lokaciji je ili slična sporedna ulica ili nova ruta koja bi se tek morala raditi. Svjesni problematike ovih ljudi, u Zavodu prostornog uređenja tvrde da su znakovi skinuti jer su nepropisno postavljeni.
5: Ova je ulica Oslobodilaca Pritoke, a ovo prizor sa kojim se svakodnevno susreću domaćinstva ovog naselja. Prašina, buka, nemogućnost normalnog mimoilaženja, oštećenja kuća. Sve to podnosa još od 2007. godine, odnosno od početka eksploatisanja krečnjaka iz pritoškog kamenolama.
6: Prašina nepokriveno, ovaj ne poliva cesta, znači on ni jednu odluku ne ispunjava po zakonu, to je sve predano.
7: Naše ograde su sve ispucale, naše kuće su ispucale. Znači, meni je borba da ja sad 500 metara imam do glavne ceste, meni treba nekad pola sata da izađem autom. I ako ti kažeš da se nećeš smakanti, on izađe, ti vozači su toliko agresivni, psuju, napadaju, pogotovo kad je žensko auto.
8: Smeta nam ovo sve. Dobili smo znakove, znači skinuti su znakovi samo od jednog lica.
5: A riječ je o znakovima zabrane saobraćanja teretnih vozila iznad 7,5 tona težine. Odluku o zabrani izglasalo je Gradsko vijeće Bihaća i na izvršenje proslijedilo Zavodu za prostorno uređenje. Odluka donesena 17. a u službenom glasniku objavljena 18. juna ove godine.
9: Firma Euroznak je postavila u nedjelju, pošto nije imala vremena, ranije postavila je znakove o zabrani prolaza tereta, da bi jutros skinuta bez nami, bez objašnjenja.
10: Ili kako je neko može poništiti u roku 50 minuta?
5: Iz gradske uprave nismo dobili izjavu, dok nam je direktor Zavoda za prostorno uređenje kazao kako je znak skinut jer je nepropisno stavljen u vrijeme njegovog odsustva.
11: Trebalo je da zatraže saglasnost Federalne direkcije za ceste zato što se ta vertikalna signalizacija ne stavlja u ulicu Slobodilaca Pritoke, nego se postavlja na magistralni put, gdje mora stojati na magistralnoj cesti gledano iz grada Bihaća, s desne strane mora stojati saobraćajni znak zabranjeno skretanje udesno, pa ispod dopunska tabla za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona.
5: Isto tako direktor Salihović tvrdi da je odavno upućen u problematiku, te da je i sam predlagao ovakvu inicijativu.
11: Moram reći ovako javno da je to jedna ulica u kojoj je trenutno najugroženiji život za življenje u gradu Bihaću.

0: Po nekoj mojoj procjeni, znači kroz tu ulicu dnevno prođe minimalno 250 kamiona, 250 teretnih vozila. I znači ta ulica, onaj, kad 250 vozila prolazi kroz tu ulicu, znači vi uopće u toj ulici nemate mira.
1: Poslije postavljanja saobraćajnog znaka koji je uradila ovlaštena firma po nalogu zavoda, poslije postavljanja, Zavod za prostorno uređenje apsolutno nema nikakve ingerencije o skidanju znaka. Dakle, da bi zavod skinuo znakove, on mora imati novu odluku.
2: Nažalost, ovi ljudi su doživjeli da im radnici koncesionara kamenoloma prijete, i to kako tvrde u prisustvu policije.
3: Prijetio mi je da ću mi satrati kamion. Međutim, policajac je, i on je isto tako potvrdio to, da će biti na njegovu stranu i da ćemo dobiti kazne 500 maraka još
4: za prijetnju.
3: Eto, znači mi ćemo i kao mrtve osobe dobiti 500 maraka kazne.
5: Non stop dobivamo prijetnje. Kad pokažeš šoferu za znak da oprstite, on nam pokaže srednji prst. Pa nam dođu, se rugaju. Pa ja imam bazen, pa u bazenu. On ne da vozi od sjedeći, on vozi od stojeći da se nadvire.
3: Ja Bihaću plaćam sve njihove dadžbine i ja sam slobodan građanin i ja želim da slobodno dolazim svojoj kući, a ne da nosam pištolj da gledam sa strane ko će me ubiti.
2: Otud i ovoliki revolt mještana. Usto znaju da je njihov put izgrađen između privatnih posjeda, da u prostornom planu ima status lokalne ulice i da nikada nije namjenski, ni projektovan, ni registrovan kao industrijski prilaz kamenolomu, iako je godinama korišten kao jedina fizička poveznica s magistralnim putem M5. Pristupni put samom površinskom kopu Kračnjaka vodi preko makadamske trase, koja se nadovezuje na brdo Bučina Greda, ali on pravno i tehnički nema dozvolu za eksploataciju preko javne ulične mreže u naseljenom dijelu pritoke. Zato su proteste pravili i u susjednoj paralelnoj ulici, poznatijoj kao Hifina.
0: Kad gledamo realno, znači ruku na srce, teretnim vozilima koje opslužuje ovaj kamenolom, ne mogu prolaziti ni kroz jednu ni kroz drugu ulicu. Znači, treba se tražiti alternativa, odnosno treća ulica.
2: Jer bi nova trasa mogla ići preko jednog dijela zemljišta u vlasništvu grada, ali se oko toga moraju dogovoriti sve zaraćene strane. To znači da bi mještani morali trpjeti ovako stanje još najmanje godinu. Zavod i koncesionar bi morali osigurati novac, a grad Bihać dozvolu za industrijski put.
6: U Velikoj Kladuši održana je sjednica općinskog vijeća. U okviru obimnog dnevnog reda, između ostaloga, vijećnici su usvojili odluku o davanju saglasnosti za kreditno zaduženje javnom komunalnom preduzeću Komunalije. Na sjednici se našla i odluka o kandidiranju projekta u program javnih investicija podržanog od Federacije Bosne i Hercegovine. Više u izjavi predsjedavajućeg općinskog vijeća Asima Velađića.
7: Najbitnija je odluka, prijedlog odluke o davanju saglasnosti na kreditno zaduženje javnog komunalnog uslužnog preduzeća Komunalije. U principu tu se radi ne o novom kreditu, nego tu se radi o refinansiranju tri nepovoljna kredita koji su ranije bili prihvaćeni i oni su između ostalog imali jedan overdraft. Prije svega na taj način želimo smanjiti kamatne stope koje su ranije bile 7,49 do 8,14 na sadašnji kamatnu stopu koju ćemo dobiti po novom kreditu, to je 4,05. Mjesečne uštede, odnosno rate, bi trebala biti manja za 10.000 maraka. Sve ukupno uštede bi napravili preko 65.000 maraka u to prvi 6 mjeseci. Zatim, na taj način, pošto se iz tog kredita 3,7 miliona vraća 1,5 miliona maraka koji su još uvijek prisutni, mi bi oslobodili negdje oko 2,200 miliona maraka koji bi nam isključivo služili za investicije i stabilizaciju poslovanja.
6: Porodice žrtava iz prijedorskih sela Zecovi i Briševo ovih dana obilježavaju 34. godišnjicu agresorskih zločina počinjenih nad civilnim stanovništvom. U Prijedoru je tokom 1992. godine ubijeno ukupno 3176 civila, od kojih je 166 bilo hrvatske nacionalnosti. U selu Zecovi srpske vojne i policijske snage su u akciji takozvanog čišćenja ubile oko 69 bošnjačkih civila, civila, dok je u Briševu 24. na 25. juli ubijeno 67 civila hrvatske nacionalnosti. Sudski postupci za Zecove trajali su i do 10 godina, a dio osuđenih ratnih zločinaca danas se nalazi u bjekstvu, dok se za zločin u Briševu u sudu Bosne i Hercegovine trenutno sudi Slobodanu Taranjcu, Ranku Kaurinu, Branku Dženopoljcu i Drašku Topiću. U Briševu je 1991. godine živjelo 370 Hrvata i 7 Srba, a danas je pusto. Na kraju dnevnika još jedna zanimljiva informacija iz sfere sporta. Naime, Aerocentar Panorama iz Bihaća organizirao je tradicionalno međunarodno padobransko takmičenje Para Challenge Cup na sportskom aerodromu Golubić. Organizirani su takmičarski skokovi u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji. Bila je ovo prilika i za druženje padobranaca iz cijele regije.
8: Iznad Bihaća padobranske kupole danas su prošarile bihećko nebo. Izvedeni su padobranski skokovi. Para Challenge Cup Bihać 2026, čiji je organizator Aerocentar Panorama iz Bihaća, okupio je padobrance iz Bosne i Hercegovine i regije.
9: Danas po programu je Para Challenge Cup već postala tradicionalna manifestacija takmičarskog karaktera koju mi organiziramo već dugi niz godina. Ovdje na aerodromu u Goloviću. Učesnika imamo, s obzirom da je ovo međunarodno, znači imamo iz regiona, iz Srbije, iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i iz Mađarske.
8: Za potrebe realizacije ove sportsko-turističke manifestacije u Bihać je stigao specijalizirani avion iz Mađarske. Na takmičenju su osim padobranaca iz bosansko-hercegovačkih klubova učešće uzeli sportski padobranci iz regije.
10: Mi smo tu od četvrtka, radili smo kombinovano i tandem skokove i skokove na cilj trenažni, a evo danas je revijalno, znači takmičenje, striktno takmičenje i sutra će biti, znači do 15 časova. Ja sam kao dječak počeo dolaziti na aerodrom u Banja Luce, tamo zavolio to i kad su se stekli uslovi, skočio sam prve skokove, evo sad imam oko 2600 skokova i tako. Inače sam tandem instruktor i instruktor padobranstva, a i tandem instruktor, znači mogu sa sobom i putnika da nosim u sistemu viza.
11: Uvijek mi je drago doći ovdje, aerodrom je prekrasan, priroda je prekrasna, skaka tu iznad Une je odlično i ono, uvjeti za padobranstvo su super.
8: Osim takmičarskog dijela programa u sklopu događaja organizirani su i popularni tandem skokovi koji su namijenjeni kako zainteresiranim građanima, tako i turistima koji su ovih dana u posjeti Bihaću i Unsko-sanskom kantonu.
12: Za neko ko ne bi nikada skočio, njemu je to teško objasniti, ali i on kad provede neko vrijeme na aerodromu postaju mu neke stvari jasnije, pa ih čak i prevrne neke.
11: Padobranstvo nije sport za svakoga. Dobro je to što u padobranstvu postoje ti tandem skokovi gdje svak kao laik može doći i probati jel mu se to sviđa ili ne sviđa. Poslije toga upiše jednu od padobranskih obuka u jednom od klubova i nastavi se baviti s tim. Tako mi to prakticiramo u Sinju. Ono što vidim da kolege ovdje u Bihaću rade sličnu stvar. To je jedini način u stvari da se ljude zainteresira.
8: Padobranstvo u Bihaću ima tradiciju dugu 70 godina sa manjim ili većim intenzitetom. U zadnjih nekoliko godina primjetan je nedostatak domaćih zaljubljenika u ovaj sport, kažu organizatori. Upravo zbog toga raduje činjenica da je takmičara u preciznom slijetanju bilo iz regije, ali i zemalja širom svijeta.
13: Ove godine je malo bolja konkurencija, to su malo jača. Došli su nam dečki iz Srbije, iz Bosne, ne? I mi smo iz Hrvatske došli i dosta dobro. Čak imamo evo, 3 reprezentativca iz Hrvatske koji će učestvovati sad na svjetskom prvenstvu u Slovačkoj.
8: Interesovanje takmičara iz inostranstva daje dodatni podstrek organizatorima da nastave s promocijom ovog sporta, a podrška lokalnih institucija pokazuje da padobranstvo u Bihaću i dalje ima budućnost. Za sutra je najavljeno proglašenje najuspješnijih padobranaca.
6: Toliko za večeras iz studija. Hvala za pažnju i do gledanja.

0: vijesti.
1: Dobro večer, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održat će u ponedjeljak 27. jula hitnu sjednicu s jednom tačkom dnevnog reda, predlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Odmah nakon hitne zakazana je redovna sjednica o predlogu zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2026. godinu. Raspravljat će se po hitnom postupku. Predstavnici Unsko-Sanskog kantona i kantona 10 pokrenuli su inicijativu za razvoj cestovnog koridora Bihać-Livno, koji bi u budućnosti mogao postati jedan od ključnih infrastrukturnih projekata Zapadne Bosne. Na sastanku održanom u Livnu predstavljena je preliminarna analiza buduće brze ceste, a obje strane izrazile su spremnost za zajednički nastup prema federalnim institucijama kako bi projekat dobio status strateškog razvojnog prioriteta. Tri posljeratne decenije unska pruga predstavlja simbol neiskorištenog razvojnog potencijala Bosne i Hercegovine. Jedna od najljepših željezničkih trasa u ovom dijelu Europe, koja povezuje Unsko-Sanski kanton Bosnu i Hercegovinu Republiku Hrvatsku s evropskim transportnim pravcima, godinama je bila predmet političkih obećanja i povremenih inicijativa, ali bez konkretnih rezultata. Nakon predstavljanja prve sveobuhvatne stručne studije izrađene nakon 20. godina, ponovo je otvoreno pitanje da li je konačno došlo vrijeme za revitalizaciju ove važne željezničke trase. Općinski načelnik Mersudin Nanić je boravio u Sarajevu, gdje je s načelnicom općine Novo Sarajevo Benjaminom Karić potpisao ugovor o sufinansiranju manifestacije Slobodarski dani Viteškog grada Bužima u vrijednosti od 15.000 konvertibilnih maraka. Nakon 84 godine obnovljena je stara otočka džamija na Velikoj otoci u Ripču kod Bihaća. Džamija je spaljena 1942. godine, a ovo je vrhunac višegodišnjeg projekta obnove. Otvaranje džamije predstavlja završetak višegodišnjeg projekta obnove vakufskog objekta, koji je nakon što je spaljen 1942. godine, nakon Drugog svjetskog rata, punih 84 godine, čekao da ponovo otvori svoja vrata vjernicima. Iz bihaćkog naselja Kostela jutros je krenula treća i završna etapa 52. internacionalne turističke Unaregate, čime se privodi kraju jedna od najznačajnijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Posljednja dionica koja učesnike vodi preko Miostraha u Cazinu do Bosanske Krupe tradicionalno je rezervisana za opuštenu plovidbu. Druženje i svečani završetak trodnevnog događaja na rijeci Uni. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, tokom dana povećanje oblačnosti, poslije podne i tokom noći kiše i pljuskovi očekuju se u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, intenzivnije padavine u Hercegovini, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena.
0: 96,2 i 105,1 MHz. Radio

Unko Sanskog kantona. Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Marketing.

Tako će bolesni zaboravljeni pjevač sa ovom pjesmom da se digne iz pepela poput ptice Helix i sa slavim lošnjacima Hifom, Alenom, Halidom u jednom band-aid stilu zapjevanju.

Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-Sanskog kantona.

0: Marketing.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
0: Marketing.
2: Radio

stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't

0: sin control.
1: Más arriba.

Ljubav.

Hands up, hands up.